0: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
1: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.

0: din morgen på 102.
1: Ja, vi starter med overskriftene, og da handler det I dag om at det stadig flere cruiseskip I Haugesund koblet seg til landstrøm. Fra mai til juli gjorde 73% av skipene ved Haugesund Cruiseport nettopp det, og I juli var andelen opp I 78%. Havnekraft anslår at landstrøm til skip ville spare regionen for rundt 2650 tonn CO2 I år. Karmøy kommune bruker 2,5 millioner kroner på fasaden til Skudenes ungdomsskole, selv om skolens fremtid usikker. Kommunen sier arbeidet var nødvendig fordi at det var rusteløse steiner som utgjorde en sikkerhetsrisiko. I Sverige ber påtalemyndigheten om fortsatt varetekt for kapteinen på Mykje Verde etter kollisjonen med to fritidsbåter I juli. Kapteinen sikta for uaktsomt drap. Både han og den svenske losen ombord nekter straffskyld. Nils Vatnauto I Haugesund økte omsetningen fra 238 til 318 millioner kroner I fjor, og endte med et overskudd på 4,8 millioner. Og på Bømlo mistet en bilist førerkortet. Det ble målt til 131 km I timen I 80-sonen på Bremnesveien. 500 fikk forenklet forelegg for høye fart.

Moving Like a Train. Det var Kristina Bjordal det på 102 denne fredagen den 14. august. Riktig god morgen til en helg vi har I møte der mangt og meget skal skje. Vi har allerede dekket noe av det. Og for å se resten får vi ta I, da I dag. Vi skal innom litt av fotballen som ruller og går I helga. Vi skal blant annet prate om Ole Petter Pedersen Bremstein etter hvert, men vi skal også prate om en ungdomsfestival som arrangeres på gamle Slaktehuset. Der skal være et folkevognetreff som arrangeres, som for så vidt har noe med havnedagene å gjøre. Det kommer også tilbake igjen til. Og så får vi vel satsa på og holde deg oppdatert på smått og stort I tillegg. Satse på at du har samme innstilling, I hvert fall å tipse oss om smått og stort gjerne ifra trafikken, hvis det noe annet vi bør vite om der.

0: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag, når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
1: FK Haugesund Stabæk, lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner er DNB, kamppartner er Assist.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

Cruel Summer. Litt sommermusikk der ifra Taylor Swift, og det kan jo passe fint, fint det, fordi at det ser faktisk ut til at det tørker mer og mer opp i forhold til alt som skal skje i helga, ikke minst når det gjelder både Sillabor og havnedager. Det var jo meldt litt regn, det er da forsovet noe, men nå begynner det å, håper jeg, gå langt mellom byggene, med stort sett oppholdsvær både i dag, i morgen og på søndag. I dag er den varmeste dagen på en stund, vi venter opp mot 22 plussgrader i løpet av dagen i dag, så ja, det er spesielt sånn på ettermiddagen i dag at temperaturene vil pike. Og når det gjelder detaljene fra været, så er det altså meldt om sør- og sørøstlig bris i dag. Kan riktig nok komme opp i liten kuling på kysten, men minker den igjen fra i kveld. Og fra i ettermiddag faktisk oppholdsvær og perioder med sol. For det meste skyet i morgen, sammen med en nordvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten, kan komme enkelte byger i løpet av morgendagen, men ikke de store mengdene, så det er nok godt nytt, blant annet for den gjengen som hadde på besøk i studio i går, som holdt på å rigge og lage til Sillabordet. Der ligger intervju ute med de tre herremenn på våre nettsider 102.no. Og det gjør det også, et rykende ferskt intervju med Paul Hansen, det går ute på nettsidene våre. Han var på besøk hos oss, både i forbindelse med at han er ute med ny musikk, der kommer nytt album den 4. september, og i morgen så har han også konsert i Auklandshavn i Sveio. Her er en helt ny låt fra Paul Hansen som heter Det brenner.

0: Ser du at det brenner?
1: Ja, apropos, det brenner. Det en voldsom skogbrann i Kroatia i nærheten av Split. Over 1000 evakuerte, blant de med flere norske med turister, skriver både NRK og VG om akkurat nå. Det en havneby som heter Omis, som ligger omtrent 25 kilometer sørøst for Split. Og VG har vært i kontakt med flere norske turister, så har måttet evakuere blant annet en som heter Martin Rikstad, som måtte evakuere i politibåt fra hotellet med familien. Han er på ferie der med barna. Han forteller at de kjente røyklukt da de gikk til hotellet, og da som ansatte på hotellet så hadde pakket bagasje og var på vei bort. De gikk veldig fort. Hotellet ble omringet av flammer på veldig kort tid, og rundt klokka 3:30 i natt, som skriver en avis i Kroatia, at minst 1000 mennesker altså er evakuert som følge av denne skogbrannen.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: fra Fredrikstrand, Sisika Boys og Harry. Det nærmer seg nyheter på 102. Vi får med oss en kar fra Sørfylket frem til nyhetene. Ti år med deg etter låten til Tommy Fredvang.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
3: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
5: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Stadig flere cruiseskip som kommer til Haugesund kobler seg til landstrøm. Fra mai til juli i år brukte 73% av skipene ved Haugesund Cruise Port landstrøm. I juli alene var andelen oppe i 78%. Til sammenligning koblet 53% av cruiseskipene seg til landstrøm i fjor. Daglig leder Vidar Riese i Havnekraft sier at nesten alle skip som har muligheter til å koble seg på nå gjør det. Han beskriver utviklingen som en stor holdningsendring i krusebransjen. Havnekraft anslår at landstrøm til skip i regionen vil redusere CO2-utslippene med rundt 2650 tonn i løpet av året. Karmøy kommune bruker 2,5 millioner kroner på å rehabilitere fasaden på Skuddenes ungdomsskole. Dette skjer selv om skolens fremtid fortsatt usikker. Kommunen vurderer blant annet samlokalisering av barneungdomsskolen i Skudeneshavn. Ifølge konstituert eiendomssjef Tor Martin Sønderå, som kunne arbeidet likevel ikke vente. Rust i armeringen og fare for at stein kunne løsne fra fasaden gjorde tiltak nødvendig av hensyn til sikkerheten. Kommunen regner med at det uansett vil være skoledrift i bygget i minst 6-7 år til. Påtalemyndigheten ber om at kapteinen på lasteskipet Mikkje Verde, som gikk i frakt for Arriva Shipping i Jønen, holdes i varetekt til 28. august, skriver den svenske påtalemakten i en pressemelding. Kapteinen og losen fortsatt mistenkt etter en kollisjon med to fritidsbåter i slutten av juli. Skipets kaptein, en russisk mann i 50-årene, siktet for uaktsomt drap, og den svenske losen som var ombord siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet til kjøss, men han ikke varetektsfengslet. Begge nekter for øvrig straffskyld. Nils Vatne Auto i Haugesund økte omsetningen kraftig i fjor. Bilforhandleren hadde samlet driftsinntekter på rundt 318 millioner kroner i 2025, opp fra 238 millioner året før. Selve bilsalget stod for rundt 171 millioner kroner. Hvor resultatet bedrer seg i selskapet satt igjen med et overskudd på 4,8 millioner etter skatt. Nils Vatne Auto forhandler av Mercedes, Kia Smart og hadde i snitt 30 årsverk i fjor. Og UP gjennomførte en trafikkontroll på Bremnesveien ved Slettehøen på Bømlo i går ettermiddag. Fem sjåfører fikk forenklet forelegg for høy fart. I tillegg har en sjåfør fått beslaglagt førerkortet etter å ha blitt målt til 131 km i timen i 80-sonen.
2: Ni av ti foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at ni av ti mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV 2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Mikkje Verde etter kollisjon med en fritidsbåt i Tjørn i slutten av juli. To personer døde i ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale er begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare i østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finske bukte. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Sør- og sørøstlig bris på kysten opp I liten kuling, minker den igjen I kveld. Det kan komme enkelte regnbyger, men fra ettermiddag stort sett oppholdsvær og perioder med sol. I morgen lørdag nordvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten, for det meste skyer med enkelte regnbyger.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird blant mange flere. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen I Spannaveien.

0: fra Bergen, Annie og Neon Lights.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Det bestod av tre brødre, Barry, Robin og Maurice, alle med etternavnet Gibb. Vi skal ta med oss Bee Gees, You Win Again, før vi sjekker temperaturen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Måla på, måla på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra 13.30.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: Sitter akkurat og ser på noen bilder fra Indre Kai, fordi at der var det jo havnedagskonvoi i går, og nå er det begynt å fylles opp med praktfulle med båter langs hele kaien, så det er bare til å ta turen ned der selve havnedagen er, og det store programmet er jo først i morgen, men allerede nå altså så er mye av båtene på plass. Ligger for øvrigt jo et intervju med to av de som har noe med det på, når det gjelder havnedagene, på våre nettsider 102.no. Så kan vi også bare minne om at i dag så er det fredag. Det trenger kanskje ingen påminnelse om, men det du kanskje trenger en påminnelse om, det er at i timen mellom 10 og 11 i dag så skal vi dele ut kaka, blomster, fruktkog og konsertbilletter til et heldig børsdagsbarn. Jeg ser det strømme på med fredagshilsener til oss, men der er fremdeles mulighet. Ikke la denne sjansen glippe. Ta og send oss en mail på direkte@radio102.no.

rykende ferske musikk der ifra Sienna Spyro, engelsk singer-songwriter, som ga ut denne låten her i starten av juli. Great Expectation heter den. Ja, mange studenter på vei ut i studentboliger og hybler og det som og det tusenvis av studenter som flytter hjemmefra og kanskje også inn i kollektiv denne måneden, og ifølge Tryggforsikring så august en høysesong for studentskader, som de kaller det. Samtidig viser tidligere undersøkelser at en av tre mellom 18 og 29 enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring, så det kan jo være lurt å sjekke det. Mange studenter tror at de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiestedet, men det kan være at de er dekket gjennom foreldrene sine forsikringer. Men hvis du er ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, så er det på tide å kjøpe egen forsikring, opplyser kommunikasjonsrådgiveren i Trygge. Og tall fra samme forsikringsselskap viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er økte med nesten 40% i august sammenlignet med en annen, hvilken som helst annen måned. Dette er typisk studentutstyr. Det er fort gjort å legge fra seg PC, nettbrett eller høyttaler på feil sted når det mye som skjer. Med anbefaler å rydde bort verdisakene før hele fadderuka og faddergruppa kommer på besøk, for det er akkurat i disse tider det skjer. Og bor du i et større hybelhus eller bygg med større fellesområder, så bør en være litt mer forsiktig. Her fungerer hvert rom som en egen boenhet, og verdigjenstander skal ikke ligge igjen i fellesområdene. Det kan bety at det ikke dekkes av forsikringen. Så hvis du er student, så det kan det være i hvert fall lurt om å sjekke om forsikringene er i orden oppfordrer bransjen. Halo heter låten ifra Beyoncé.

Ja, selv om det er nok kanskje havnedager og Sellabor som får størst og mest oppmerksomhet denne helgen, så er det jo sånn at det er en helt ny festival som ser dagens lys nå i helgen. Det vil si det startet faktisk opp i går, en gratis festival for ungdom som arrangeres på gamle Slakthus og har fått navnet Sommerrock. Og det er tre dager med konserter, aktiviteter og camp med dragshow på lørdagen, og rock og jazz og indie og punk og metal og noe for enhver smak, som det står, ikke mindre enn 25 band og artister skal i sving i løpet av denne festivalen. Rett et nyhet til klokka 8 med en halvtimes tid altså, så får vi besøk og skal prate litt om det. I tillegg til det så skal vi også få andre gjester i dag, fordi at der er noen som er veldig glad i folkevogner og bobler, og i det hele tatt Nord-Rogaland Volkswagen Klubb. De arrangerer 10-års jubileum, folkevogntreff i Skjoldastrømmen, der blir det full retro-camping, og i det hele tatt, der så stikker de gjennom oss litt senere i sendingen vår for å fortelle litt om dette. Har du lyst til å se disse bilene utstilt, så er det også sånn at de rigger seg til på havnedagene på lørdagen, altså i morgen. Men vi får altså besøk av en liten gjeng derifra rett etter nyhetene klokka 9. Så kan vi ikke helt slippe sommerstemningen. Vi skal ta med oss sommerslige toner herifra bandet som kalles for Weezer, med en låt som heter Island in the Sun, før nyhetsoverskriftene.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er ganske nøyaktig 7.30. Jeg lever som
2: om jeg var rikselt om jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
5: Det er din morgen på 102.
1: Stadig flere med kruseskip i Haugesund kobler seg til landstrøm. Fra mai til juli gjorde 73% av skipene akkurat det. I juli var andelen oppe i 78%. Havnekraft anslår at landstrøm til skip vil spare regionen for rundt 2650 tonn CO2 i løpet av året. Karmøy kommune bruker 2,5 millioner kroner på fasaden til Skudenes ungdomsskole, selv om skolens fremtid er usikker. Kommunen sier arbeidet er nødvendig fordi rust og løse steiner kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. I Sverige ber påtalemyndigheten om fortsatt varetekt for kapteinen på Mische Verde etter kollisjon med 2 fritidsbåter i juli. Kapteinen sikter for uaktsomt drap, både han og den svenske losen ombord nekter straffskyld. Nils Vatne Auto i Haugesund økte omsetningen fra 238 til 318 millioner kroner i fjor, overskudd endte på 4,8 millioner. Og på Bømlo mistet en bilist førerkortet etter å ha blitt målt til 131 km i timen i 80-sonen på Bremnes. Veien 5 andre fikk forenklet forelegg for høye fart i går ettermiddag.

Jeg har holdt det gående i 3 tiår. Det er ikke mindre enn imponerende. Rolling Stones her fra starten av 70-tallet der med Brown Sugar. Ja, selv om kanskje for de fleste av oss så er sommeren, særlig i hvert fall sommerferien, et tilbakelagt kapittel, men ifølge reiseselskapet Ticket så sier de at det er fortsatt gode muligheter til å nyte sol og bade i utlandet når mange har kommet hjem fra sommerferien, fordi at det er fremdeles behagelige temperaturer, varmt hav og kanskje litt roligere tempo nå enn i høysesongen. Dessuten så er det med billige turer å finne ifølge reisebyrået, men i alle fall så ser det ut til at reisevanene våre har begynt å bli litt mer høstlige, fordi at de mest bestilte reisemålene i august og september, der er det et par tre store byer som dominerer på førsteplass, for å si det sånn, det ligger London. Det er nok mange som ser for seg å ta turen til Storbritannia, kanskje også i forbindelse med Premier League start og i det hele tatt, men i alle fall London er mest bestilt nå i august og september måned. Alicante ligger på en andre plass, polske Gdansk ligger på en tredje plass, men også storbyer som Barcelona, Paris og Manchester er på topplister.

låt som passer tidlig den fredagsmorgen. Brand New Day fra Joshua Radden. Tenkte vi skulle by på litt ny musikk, eller i alle fall en låt som har spilt mye i sommer. Sam Fender og Olivia Dean har nemlig begått et stykke musikk sammen. Rain Me In.

tallet er null for de som bor i Bodø. Null sommerdager i Bodø kan meteorologene melde om. En hel sommer uten en eneste sommerdag, det er oppsummeringen. Sommeren i Norge har vært ganske så trasig, i hvert fall værmessig. Statistikk fra Meteorologisk institutt for perioden 22. juni til 9. august viser at Bodø altså ikke har hatt en eneste sommerdag, det vil si en dag der temperaturen er over 20 grader. Markedsjef i Visit Bodø, Julie Abelsen, har jeg nesten synes en sum på det. Vi har nok alle gått og tenkt at nå kommer sommeren, og så har vi tenkt det samme uke etter uke, og blitt skuffet uke etter uke. Og i Tromsø var været dårlig. Byen fikk kun 2 sommerdager, mens, ja, vi kan jo ta til sammenligning. Oslo hadde i samme periode 45 sommerdager, altså 45 dager med temperaturer over 20 grader. Kristiansand hadde 40 sommerdager. I Bodø så sier de ifra Visit Bodø at vi har jo midnattssol på denne tida av året, så det har vært lyst selv om det har vært dårlig vær. Det er en slags trøst. Hun legger til at heldigvis så ser det ut til at i alle fall de utenlandske turisterne koser seg uavhengig av været. De reiser jo ikke til Bodø for å oppleve sommertemperaturer uansett, sier denne markedsjefen, og legger til at turisterne er flinke til å kle seg godt og oppleve og nyte naturen uansett vær. Så det akkurat der er vi heldige. Men antallet sommerdager i enkelte byer i Norge i perioden 22. juni til 9. august viser altså Bodø 0, Tromsø 2, Trondheim, ikke spesielt fin sommer der heller, 8 sommerdager viser oversikten. Bergen hadde 16, og som jeg nevnte altså Kristiansand 40, og Oslo 45 dager med gradestokken altså viste over 20 grader.

Det skal med bandet Level 42 der, som faktisk hadde konsert i augusten tilbake igjen i 2012. Something About You fikk du der. Etter nyhetene nå straks så får vi besøk. Da skal det handle om en helt ny festival som ser dagens lys denne helgen, nemlig Sommerrock, som inviterer til både konserter og aktiviteter tre dager til ende. Ikke mindre enn 25 forskjellige artister skal i svinge. Komme tilbake igjen til det etter nyhetene. Men nå, Jona og Shady Grove.

0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei godt folk på Haugalanda. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest? Velkommen!
2: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no.
3: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I år så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Stadig flere cruiseskip som ankommer Haugesund kobler seg til landstrøm. Fra mai til juli i år brukte 73% av skipene ved Haugesund Cruise port landstrøm. I juli alene var andelen opp i 78%. Til sammenligning koblet 53% av cruiseskipene seg til landstrøm i fjor. Daglig leder Vidar Riis i Havnekraft sier at nesten alle skip som har muligheter til å koble seg på, nå gjør det. Han beskriver utviklingen som en stor holdningsendring i cruisebransjen, og Havnekraft anslår at landstrøm til skip i regionen vil redusere CO2-utslippene med rundt 2650 tonn i løpet av året. Karmøy kommune bruker med 2,5 millioner kroner på å rehabilitere fasaden på Skunnes ungdomsskole. Dette skjer selv om skolens fremtid fortsatt er usikker. Kommunen vurderer blant annet samlokalisering av barne- og ungdomsskolen i Skunneshavn. Ifølge konstituert eiendomssjef Tor Martin Sønde nå, så kunne arbeidet likevel ikke vente. Ryst i armeringen og fare for at stein kunne løsne fra fasaden gjorde tiltak nødvendig av hensyn til sikkerheten. Kommunen regner med at det uansett vil være skoledrift i bygget i minst 6 til 7 år til. Påtalemyndigheten ber om at kapteinen på lasteskipet Mykje Verde, som gikk i frakt for Arriva Shipping i Jølen, holdes i varetekt til 28. august, det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Kapteinen og losen fortsatt er mistenkt etter kollisjonen med to fritidsbåter 28. juli. Skipets kaptein, en russisk mann i 50-årene, er siktet for uaktsomt drap, og denne svenske losen som var ombord er siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet til sjøs, men han er ikke varetektsfengslet. Begge nekter straffskyld. Nils Vatnauto i Haugesund økte omsetningen kraftig i fjor. Bilforhandleren hadde samlet driftsinntekter på 318 millioner kroner i 2025, opp fra 238 millioner året før. Selve bilsalget så for rundt 271 millioner kroner. Og resultatet bedrer seg. Selskapet satt igjen med et overskudd på 4,8 millioner etter skatt. Nils Vatne Auto er forhandler av Mercedes, Kia og Smart og hadde i snitt 30 årsverk i fjor. Og UP gjennomførte en trafikkontroll på Bremnesveien ved Slettehaugen på Bømlo i går ettermiddag. 5 sjåfører fikk forenklet forelegg for høy fart. I tillegg var det en sjåfør som fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt i 131 kilometer i timen i 80-sonen.
2: Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin femte dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gull i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring. Det er den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: I dag kan vi vente oss sør- og sørøstlig bris på kysten opp I liten kuling. I kveld minkende til vestlig bris. Kan komme enkelte regnbyger, men fra ettermiddag stort sett oppholdsvær og til og med perioder med sol. I morgen nordvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten, for det meste skyer med enkelte regnbyger.
4: Espen Abrahamsen endelig klar med sitt første helaftens stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det på scenen Espen virkelig briljerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september I festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller I billettluker på festiviteten.
5: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

0: Hot and Cold ifra Katy Perry.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Boost treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
0: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
0: Ja, 8:10 er uret denne fredagen. Vi rigger ganske straks klar til litt gjester. Vi skal ha gjester der det skal handle om en helt ny festival. Og vi får strakser. I tillegg til det så får vi også gjester som er spesielt glad i folkevogner litt senere i sendingen. Det kommer vi tilbake igjen til. Men aller først nå så skal vi til Every Morning, som låten heter, fra Sugar Ray.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: August så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløype og åpen zone for de yngste. Vi blir også servert musikkinnslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.
3: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: og på Karmøy.
1: Og klokka straks 9:10.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

Ja, det var med New York som låten heter ifra Paloma Faith. Der er mye som skjer i Haugesund i helga. Der er havnedager, der er sildabor, og i tillegg så er det en helt ny festival som ser dagens lys, nemlig en festival som arrangeres av og for ungdom på Gamle Slakthuset. Sommerrock er navnet. Vi har fått besøk

0: Av en av dem som engasjerte i det, nemlig Theo Haga. Velkommen, Theo.
1: Ja, tusen takk.
0: Hvorfor har dere funnet på dette, for å si det sånn?
1: Ja, nei, vi jo veldig, i hvert fall engasjerte å på en måte få kulturen inn i Haugesund. Arne har jo vært der lenge, men jeg tror det var etter korona, så på en måte gikk det litt ned, og etter det så har vi liksom lyst til å få det skikkelig opp i gir igjen. Mm. Så det er derfor vi har på en måte arrangert gratis konserter, og så da kom vi frem til da at vi kunne jo arrangere en gratis festival, og det tenker vi jo at veldig mange hadde det. Likt.
0: Og så har dere jo funnet i helg, det der skjer vanvittig mye da.
1: Ja, nei, vi har det, men det vi tenkte var på en måte at det er mye som skjer for de fleste, men vi tenkte kanskje at de unge ikke hadde så mye å gjøre på. Så derfor tenkte vi da at en gratis festival for de unge som kanskje ikke har så mye å bruke på en måte, sånn penger, at det kunne vært et bra tilbud til deg da.
0: Og så, som det står i en pressemelding som jeg har fått her, Hauge Live, Hart og Gallo og Skrudd er de som står bak denne gratis festivalen. Og Hauge Live, det er det du er engasjert i?
1: Ja, det er på en måte den musikksiden som jeg i hvert fall er engasjert i. Så det var faktisk, fordi før det sett, eller vi har også Hart og Gallo som er på en måte rock-siden. Og jeg tror det første konserten som ble arrangert via Hart og Gale var bandet mitt med Kosmos, så ja. Det er veldig stilig å kunne starte noe sånt.
0: Fordi at der er jo, som du sier, arrangert en del konserter på gamle slakthus opp gjennom tidene, men det startet jo opp i går allerede. Hva skjedde i går?
1: Ja, nei, det var kjempe mye som skjedde. Det var veldig mange band og masse blie fjes. Vi hadde jo mat og sånn til de unge, fordi det er jo ganske lang periode som vi spilte fra rundt 5-10 til 10 om kvelden, så det er ganske lenge, så det er jo derfor vi har mat og drikke og sånt til de unge da. Og i tillegg så var det masse sånn andre tilbud utenom der igjen, og i tillegg så er det jo merch og sånn, så de kan kjøpe hvis de vil på en måte, hvis de er engasjert i band. Men nå har jeg bare på en måte snakket med band også, i tillegg, mange av de. Jeg er jo band selv, og det er jo veldig koselig når folk på en måte kommer opp og snakker til oss, og det virker som det er veldig mange som gjorde det. Det
0: veldig... Var det mye folk da?
1: Ja, det var veldig mange. Jeg fikk ikke akkurat telt, men det fulgte hele, i hvert fall slakthussalen. Ikke at det er så stort, men det gikk til og med ut til kaféen Los Carlos, så det var, og til og med da så var det flere som var ute. Så det var veldig mange.
0: Og så fortsetter det jo både i dag og i morgen. Er det i morgen som er på en måte hoveddagen, eller?
1: Det er på en måte ikke helt noen hoveddag, men det er i morgen det fleste skjer. For da har vi både barnas superlørdag klokka 10, og det er for alle, det er på en måte for familier og sånn, hvis de vil være med på det. Og i tillegg så har, og i tillegg så har vi merch-marked klokka 1.
0: Ja.
1: Og da kan man, da på en måte, fordi det er merch og sånn til de fleste bander på i dag og i går, men da er det på en måte sånn et større, på en måte sånn, hvis folk vil kjøpe merch, så kan de det.
0: Og merch, for alle de som ikke vet hva det er for noe?
1: Ja, merch er jo på en måte, det pleier egentlig å være sånn t-shirt til band, på en måte, og kanskje klistermerker, og sånn pins, og litt sånn, og det er jo på en måte mer for å støtte lokale bander, fordi det er jo ikke alltid like lett å være et lokalt band.
0: Men de lokale bandene, har de merch på en måte? Er det liksom, er det greia det, at de har t-shirter og pins? Og
1: ja, det er veldig, det er på en måte kanskje ikke alle bander, men det tror faktisk det er de fleste. Vi har band i det, nei, merch i det bandet jeg spiller, og det er på en måte mer, vi bruker det for å måtte bare spre ordet videre på en måte. Fordi det er jo selvfølgelig også en måte å tjene penger på, men jeg synes i hvert fall at det burde bli mer brukt til å på en måte bare bli en større ting på en måte, bare sånn at folk får gleden av det.
0: Og så er det ganske, hva skal jeg si, sjangeroverskridende her, for i samme pressemeldingen som jeg refererer til her, så står det at det er rock, jazz, indie, punk, metal, altså noe for en hver smak. Så her har en prøvd å tenke litt sånn bredt og treffe mange.
1: Ja, vi vil på en måte ikke være ensidig på en måte, så selv om det heter sommerrock, så vil vi på en måte også tilfredsstille de fleste ører og sånn. Så i går så hadde vi jo Bundy Bunch, og det er på en måte ikke helt sånn hard metal, for det hadde vi også i går, med flere bands som Osmium og lignende. Og det er liksom på en måte mer ja, bare for å liksom få litt sånn variert og spredt på en måte, ja, vi vet jo ikke at vi vet at på en måte ikke alle bare vil bare på metal og bare på rock og sånn, så vi tenker liksom å ja, holde det variert.
0: Mm. Men det stort sett lokale band og artister da?
1: Ja, vi vil på en måte bruke den sjansen i hvert fall vi har når vi kan arrangere konsert til å på en måte løfte opp lokale band og sånn.
0: Mm.
1: Og i tillegg så inkluderer vi jo litt sånn headliners og sånn.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg tenker mer at vi på en måte gjør det bare sånn at da kan liksom de små lokale bandene sikkert på en måte snakke med de litt større bandene og på en måte få litt tips og litt sånn. Og i tillegg så er det sikkert veldig kjekt å spille med på en måte stjerner.
0: Mm. Sine. Hvem er det som er stjerner? Hva er det mest kjente bandene på en måte?
1: Da tror jeg det er... I hvert fall, vi har jo ganske mange headliners, men jeg tror, fra det jeg hørte, så var Sundrown, tror jeg var, de er ganske store, så har vi jo også The Bendy Bunch, selvfølgelig, mm-hmm. og så skal jo Boylotion spille, og det er i hvert fall veldig, det er kanskje ikke alle som på en måte vet om det, men det er på en måte de, jeg tror det er på en måte de stjerner som de fleste lokale bander ser opp til, som er på en måte ikke helt sånn, ikke sånn internasjonale band på en måte, men litt veldig store fortsatt.
0: Mm, her lokalt.
1: Ja.
0: Mm. Men alle disse bandene, altså 25 bandartister, hvis de ser vekk fra det de skal gjøre i helg, og hvor øver de, og hvor opptrer de sånn ellers, når det ikke er sommerrock?
1: Ja, da er det er veldig mange plasser. Det er jo, de holder jo konserter på en måte i Stavanger og Bergen og litt sånn forskjellig. Bandet Frio, som jeg kjenner, de hadde nettopp spilt på Dragefjellet liksom, i Bergen, mm-hmm. så det var en liten konsert der.
0: Mm.
1: Så det er på en måte, det er muligheter overalt, men vi vil på en måte prøve å gjøre sånn at Haugesund kan være mulighet også, for de som vil.
0: Mm-hmm. Hvor øver bandet da? Er det på Slakthuset, eller er det hjemme hos folk? Eller?
1: Ja, jeg tror det er litt variert. Det er jo mange lokaler til å øve, i hvert fall her i Haugesund. Man kan, hvis man vil øve, så kan man jo øve på Slakthuset, selvfølgelig.
0: Mm, mm.
1: Da kan man på en måte signere seg opp. Og i tillegg så er det jo, tror det er to forskjellige øvingsrom på Hemmingstad. Og så er det jo selvfølgelig andre muligheter på Karmøy, da har du jo Torvestad og litt forskjellig.
0: Mm.
1: Så det er, og så er det jo Bleikmyr bydelshus i tillegg. Så det er jo veldig mange muligheter for, de, for noen band som vil starte opp til å kunne øve.
0: Mm. Disse, kjøper noen festivalpass, eller er det gratis, eller hvordan?
1: Ja, det er helt gratis for alle. Vi vil på en måte ikke ta penger. Vi vil på en måte mer bare at folk skal kunne komme, se på musikk og kose seg uten å måtte tenke på penger i det hele tatt.
0: Mm. Hva skjer i dag da?
1: Ja, i dag så er det en del band som spiller, så det blir litt mer lignende til i går, mm-hmm. der det er på en måte der vi på en måte fokuserer på band. Altså, i morgen har vi jo dragshow og ja, barna er super lørdag, men i dag så er det et par andre band som skal spille, og så tenker vi og ja, det
0: Mm. Men fortell litt mer om det dragshowet, for det er jo en greie. Det er en frivillig organisasjon som heter Skrudd, som er vel på en måte drivkraft for dette. Hva er den greia?
1: Ja, det er på en måte ja, den greia. Jeg har ikke snakket så mye med dem, men det virker som det er veldig bra tilbud for på en måte til å kunne uttrykke seg selv, hadde jeg sagt, og sikkert på en måte inspirere flere, hadde jeg sagt.
0: Mm.
1: Så jeg tenker det er veldig en flott ting som vi gjør på en måte samtidig som de som vil ha på musikk, og det er jo ikke sånn at alle er på en måte at det er de som går til dragshow ikke går på musikken, og de som ser på musikken ikke går til dragshow, så alle kan jo på en måte utdype hva de liker på en måte, tenker jeg. Og spesielt for de unge så er det ganske bra.
0: Og så har dere rigget dere til innå i går, så var det jo ganske mye folk, som du ser, men håpet er at morgendagen byr på si, såpass vær at dere kan bruke gården på Gamle Slakthuset.
1: Ja, det håper vi på, for vi har et par band som spiller samtidig, og da håper vi på å få til to scener, så da håper vi egentlig på best mulig vær. Vi hadde ikke helt lykken i går, men vi håper på det i morgen i hvert fall, og muligens i dag hvis været strekker.
0: Mm. Men det er første gang dette arrangeres denne helgen og sommerrock. Er det noe dere tenker dere har lyst til å gjøre hvert år i denne helgen? Eller?
1: Ja, dette er noe som vi har lyst til å holde på med, i hvert fall så lenge vi kan. Mm. Fordi det er, vi ville på en måte bruke denne sjansen nå, bare til å se om vi kunne. Og nå tenker vi om vi skal fortsette. Og da vil vi jo bare se, og vi har jo sett allerede i går at det var veldig mange. Så det virker som det er på en måte et... tilbud som jeg tenker en del har ønsket seg.
0: Mm.
1: Og så dermed tenker jeg neste år kommer vi til å fortsette, og vi kommer sikkert til å fortsette mange år i fremtiden, håper vi i hvert fall på.
0: Mm. Hvor kommer disse ungdommene fra da? Er det ungdommer fra Haugesund, eller er det Karmøy, eller hele distriktet, eller?
1: Ja, det er ungdommer fra overalt, egentlig. Vi har jo overnattingstilbud i tillegg til de som kommer utenbys, og så det er, jeg tror det er flere fra Stavanger, og muligens Bergen, og områder rundt, på en måte, som ikke har på en måte mulighet til å bukke seg hotell og sånn, så dermed har vi det overnattingstilbudet til deg da. Så det er veldig spredt og, egentlig, så det er veldig kjekt å se.
0: Mm. Og så arrangerer ikke dette samtidig med barnas superlørdag. Er det et samarbeid her?
1: Ja, det er på en måte et lite samarbeid. Det er mer, jeg har ikke helt så mye kan ikke helt så mye om det med barnasipulare, men jeg tror det er et samarbeid der.
0: Mm. Så jeg en pressemelding som jeg fikk fra Per Steinar Li, at det også skal arrangeres verdens korteste sillabord.
1: Ja, det tror jeg skal nok være. Det er veldig mange kjekke aktiviteter og sånn parlagt, men ja.
0: Mm. Hvor gamle er de ungdommene som har nyttet seg av dette her? Altså, er det...
1: Det er i alle aldre ungdommer sikkert fra et til det yngste som kan på en måte, jeg tror det er rundt ja, er litt usikker, men også til litt eldre ungdommer, selvfølgelig til folk min alder jeg er jo train ja. Så det er på en måte det, jeg tror, og i tillegg så har det vært flere voksne så det, jeg tror det er noe tilbud som ikke bare for ungdommer, men gjelder egentlig for alle men hovedsakelig ungdommer
0: ja. Vi får ønske lykke til med både dagen i dag og dagen i morgen, og som du var inne på, Theo, det er gratis, det er bare til å møte opp. Hva tid begynner det i dag?
1: Ja, i dag begynner det med første bandet, 16.30, og i morgen begynner det fra 10 med barnasuperlørdag, og så et på merchmarked, og så tror jeg første band begynner rundt 4.00.

ABBA. Ikke som i bandet, men som i låttittel. Det var Chris Holsten med låten ABBA. Ikke så veldig mye å melde om ifra politiloggen, men vi kan ta med at en mann i 30-årene sitter i politiets varetekt nå i dag tidlig. Han ble pågrepet i Haugesund sent i går kveld. Mannen hadde en omvendt voldsalarm, men denne hadde han glemt å lade. Det er ikke første gang han ikke overholder denne plikten, sier vaktsjef på Haugesund politistasjon, Andreas Kram Hansen. En omvendt voldsalarm, ifølge politiet.no, er elektronisk fotlenke som kontrollerer at besøks- eller kontaktforbud ikke brytes, så en omvendt voldsalarm begrenser bevegelsene til den som har han på seg, basert på en geografisk zone for når alarmen utløses. Forbudssoner kan i enkelte tilfeller omfatte hele kommuner eller hele fylker, men fotlenker utløser blant annet en alarm til politiet hvis forbudssoner brytes, eller som i dette tilfellet ikke lades opp. Denne meldingen ble meldt inn til politiet rundt klokka 11 i går kveld. Politiet opplyser ellers at mannen er i 30-årene. Utover det, ikke noe spesielt å melde om ifra politiloggen. Ellers så ser jeg folk har vært usedd vanlig flinke denne fredagen til å sende fredagshilsener, så vi gleder oss til å gå fatt på denne bunka. Det gjør vi først i timen mellom 10 og 11 i dag, men du har tid og helt fram til klokka 10. Hvis du har noen som har bursdag den 14. august, så sender du oss en mail på direkte etter radio102.no. Jeg lover i alle fall at vi skal ta med oss alle hilsenene som er oss i hende innen klokka er 10.

0: sommerslige toner fra gjengen fra Ål i Hallingdal, Helbeles og Veranda Sol.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Etter nyheten får vi besøk av Nord-Rogaland Volkswagen Klubb. De har nemlig treff i helga. Blant annet så skal de stille ut bilene sine i forbindelse med havnedagene. Det blir vel helt sør på kajen. De rigger seg til der, men det er bare litt av det som skjer, fordi at de skal holde det gående hele helga. Blant annet ser jeg på programmet for treffet at på lørdag så starter dagen med dekksparking, drøs og smålyging, som det står i programmet, og så skal de kjøre samlet til Haugesund og havnedagene da klokka 12. Mer om det når vi får besøk til nyhetene fra Volkswagen-klubben i Nord-Rogaland. Altså, nå til Sørfylket en tur. September when, where you go, I go.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandøy.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Stadig flere cruiseskip som ankommer Haugesund koblet seg til landstrøm fra mai til juli i år, brukte 73% av skipene ved Haugesund Cruise Port landstrøm i juli alene, var med andelen oppe i 78%. Til sammenligning så var det 53% av cruiseskipene som koblet seg til landstrøm i fjor. Daglig leder Vidar Risi Havnekraft sier at nesten alle skip som har mulighet til å koble seg på nå faktisk gjør det. Havnekraft anslår at landstrøm til skip i regionen vil redusere CO2-utslippene med rundt 2650 tonn i løpet av året. Karmøy kommune bruker 2,5 millioner kroner på å rehabilitere fasaden på Skudenes ungdomsskole. Dette skjer selv om skolens fremtid fortsatt usikker. Kommunen vurderer blant annet samlokalisering av barne- og ungdomsskolen i Skudeneshavn. Men ifølge konstituert eiendomssjef Tor Martin Sønden nå, så kunne ikke arbeidet vente. Rustig armering og fare for at stein kunne løsne fra fasaden gjorde tiltak nødvendig av hensyn til sikkerheten. Kommunen regner med at det uansett vil være skoledrift i bygget i minst 6-7 år til. Påtalemyndigheten ber om at kapteinen på lasteskipet Mykje Verde, som gikk i frakt for Arriva Shipping i Jølen, holdes i varetekt etter 28. august. Kapteinen og losen fortsatt mistenkt etter kollisjonen med to fritidsbåter i slutten av juli. Skipets kaptein, en russisk mann i 50-årene, siktet for uaktsomt drap, og den svenske losen som var ombord siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet til sjøs, men han ikke varetektsfengslet. Begge nekter straffskyld. Nils Vatne Auto i Haugesund økte omsetningen kraftig i fjor. Bilforhandleren hadde samlet driftsinntekter på rundt 318 millioner kroner i fjor, opp fra 238 millioner året før. Og resultatet bedret seg. Selskapet satt igjen med et overskudd på 4,8 millioner kroner etter skatt. Nils Vatne Auto forhandler av Mercedes, Kia og Smart, og hadde i snitt 30 årsverk i fjor. Og UP var igjen ute og målte fart i går, en trafikkontroll på Bremnesveien ved Slettehuen på Bømlo. Fem sjåfører fikk forenklet forelegg for høy fart. I tillegg fikk en sjåfør førerkort beslaglagt etter blitt målt til 131 kilometer i timen i 80-sonen.
2: Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har femte og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV 2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin femte dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen I det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Veldig som sør om sørøstlig bris, opp I liten kuling på kysten, I kveld minkende. Skyavær, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, nordvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten, skiftende skydekke, enkelte regnbyger.
4: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjesen til festiviteten med sin stand-up-spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
5: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.

0: Am I Wrong, Nico and Vince.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, det finnes mange slags interesser. Vi får straks besøk av noen som er spesielt interessert i Volkswagen. Hvorfor, det må vi finne ut av etter hvert. Men denne helgen så har de med både treff og jubileum. Det blir da mer om, altså, om vi får straks. Og i tillegg, hvis du skulle ha samme tilbøyelighet, så kan du oppleve disse bilene i forbindelse med havnedagene i morgen, for da skal disse bilene også stilles ut helt sør på kaien. Men nå først til Eurythmics Sweet Dreams.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Den 15. august så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløype og åpen zone for de yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: Hei godt folk på Haugalandet. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen!
5: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no.

0: pengen eller livet. Det var Vamp det på 102. Vi har fått besøk av et knippe herremenn. Senere Høyvik, Karl Otto Jensen og Geir Morten Larsen. Og det de tre i alle fall har til felles, det er interesse for Volkswagen og jeg sier bobla, men det er mye mer enn det.
1: Ja, du kan jo se et vindu nå mot kapselskatter.
0: Ja, det var det jeg så. Jeg kalte det for sånn pudding. Det var det vi kalte det for i gamle dager.
1: Ja, det går an for begge. Jeg har en grønne pudding, så ungene skjønner ikke å uttrykke ut pudding, men det er puddingen. 67-modell, folkevognbuss, ja. Hippiebuss, og det som nå ungdommer kaller for campervan. Ja.
0: Mm-hmm.

0: Ja. Men hva greia? Altså, hvor stammer interessen fra? Det bare nostalgi, eller hva liksom... Det jo mange bilmerker, men det liksom ikke alle som har egen klubb.
1: Alle har et forhold til folkevogner.
0: Ja.
1: Det opplever vi når vi stopper, om det på en bensinstasjon eller treff, eller så har alle har et forhold til folkevogner, med at de opplevde de som unge, eller hatt en onkel, eller lånt det, eller så tilbake og blitt kvalmen når foreldre kjørte og røykte og så videre. Så det vel kanskje det som litt fellesnevneren på en måte,
0: mm-hmm.
1: at en har et forhold til det, husker det. Det var jo en folkevogn.
0: Ja,
1: ja.
0: Mm.
1: Ja.
2: Mm. Det et standard svar når vi treffer folk. Ja, vi vokste opp i folkevognen i Bobla, satt bak i, helt bak over motoren der, varmt og sånn som Steinar sier, ble slakk og dårlig og røyking i bil og ikke sikkerhetsseler og...
0: Påsketur til Seljus da.
2: Ja.
3: Snakk for deg selv. For meg, jeg vokste opp i en Passat for 80-tallet, men jeg er jo ingeniør, en teoretiker, sitter på kontor. Jeg elsker dette mekaniske, enkle, at du kan bytte et relé, du kan, selv jeg får til å bytte bremsebånd. Vokste opp i nærheten av Sandnes og Co.
0: Mm-hmm.
3: Så Golf 1, så kom Golf 2, og transporter da. Men det var for min del, så det hadde vært det der når folk kom bussene. Mm-hmm. Og vært på tur, på helgetur, og holdt på med dette siden 1999.
0: Mm-hmm.
3: Så det er jeg analoge, og det er det som er så gøy. Vi ser jo til og med at det kommer noen yngre rekrutter nå i miljøet her. Så mm-hmm. det var jenter som hadde kjøpt seg Folkom Bobla for konfirmasjonspengene.
0: Mm-hmm.
3: Så det er sånn lav pris, lav, hva heter det? Lav terskel for å komme inn i miljøet her.
0: Ja. Ja. Men er litt av hemmeligheten, en ting er med nostalgien og at mange på en måte har kjennskap med, men litt sånn som du sier her, Carlotto, er det litt sånn at det er faktisk lett å skru på, eller... Og lett å få tak i deler, er det jo en greie for dette?
2: Utrolig lett å få tak i deler. Det er, ja. Du får tak i hele bilen, de lager alt nytt. Det er ikke en ting du ikke får tak i, nesten.
0: Mm-hmm.
2: Det, og mange deler forandrer i Norge og i utlandet, så det ligger på nett alt, lett å trykke og få tak i. Og, mm-hmm. Lett å skru på.
3: Og så brukte deler. Jeg synes det er gøy å heller få kjøpe en gammel Bosch fra 80-tallet eller 70-tallet da. Enn å kjøpe noe helt nytt som er lagt i et annet land, men det er stort folkevognmiljø på Facebook og ulike klubber, og vi kjenner jo folk som kommer fra Lyngdal til meg, og det kommer noen fra Bergen til oss i helga. Sånn at,
0: ja, for dere skal treffe i strømmen, dere har og 10-års jubileum. Jeg ser på, skal vi se bare om vi finner det her, for jeg så på programmet deres at det starter jo med innsjekk og grilling i kveld inne i Kjoldastrømmen, og på lørdag så åpner det med dekksparking, drøs og smålygging.
1: Ja, altså dette må vi jo tenke oss litt om før vi snakker, men vi har jo et rykte på oss for at vi kan møte om folkevogn,
0: ja.
1: Så det må vi jo holde på, og da må vi jo, så vi snakker jo om det da.
0: Er det der småliggingen kom inn?
1: Ja, det er humoren der.
0: Ja, men er det sånn at det, nå samles der en 40-tals, kanskje enda flere biler der, er det litt sånn at en går rundt og kikker og ser hva andre har fått til og får litt inspirasjon og tips, er det en del av treffet?
2: Ja, det er mye kikking og nye ting som har blitt gjort og nye motorer og ja, så det er mye kikking og gå.
3: Kan du i tillegg, så er det jo at det er ikke bare med å se på bil, det er jo, vi krydrer jo videre nå med at det er jo en retro-camping, hele helgen er en retro-camp, så det gamle telt, hvis noen har fått tak i et gammelt telt, så det er bruk kombi-camper, ja, til og med campingvogn.
0: Mm-hmm.
3: Sånn at hvis du kommer der inn på søndag, noe som egentlig er åpent for alle, så er det jo en retro-camp, og du kan se mye artige påfunn, og noen som har til og med lagt sin egen kombi-camp. Ja, litt forskjellig.
0: Mm-hmm. Apropos camping, du, Carlotto, har med deg en matboks? En
3: matboks som Stabjord ga ut, Steinar Gjøtt gjennom årstallet, vet du det?
1: Ja, det er 50-tals.
3: 50-tals, ja. Autentisk metall matboks fra før de hadde plastikk.
0: Uh-huh. Og grunnen til at den står så høyt i kurs, det er jo at det er bilder ved Bobla her.
3: Stemmer det. Så det er veldig mye samlemani, og så er en av våre koner eller kjærester litt oppgitt over at vi har jo tendens å kjøpe litt artige ting og ta i garasjen, og drar vi på retro-camp i Kjoldastrømmen i helga, så tar vi jo med mye nips og kult.
0: Ja.
3: Så et tilbehør, og jeg har jo en grill fra 70-tallet, men jeg har autentiske ting da.
0: Ja, for det er ikke bare bil, det er hele, altså epoken, alt er liksom litt sånn retro.
3: Ja, for når vi kjører på treff, så kjører vi

0: bare med bil, men her har man ledning til å pakke ut sakene og være på camp, så det er sosialt. Og så jeg sa til deg før vi gikk på lufta, på søndag så har vi åpen retrocamp, og det er veldig gøy med deg vi ikke har truffet før i folkevognmiljøet.
1: Mm-hmm.
0: Hvis det er noe på, enten om du bor i Søldal, om du bor på Stord, det er hele rekkevidden til Radio Nord 2.
1: Mm-hmm.
0: Så ikke har truffet oss før, eller kjenner noen andre med folkevogn, ta turen på søndag.
1: Mm-hmm.
0: Bare dukke opp. Vi er veldig inkluderende, og det er bare gøy å se nye folkevogner. Og kanskje treffer du noen som ikke har sett før, og så tenker du at, oi, kjempebra, jeg fikk tips om hvor vi skal få tak i deler, eller oi, det kan jeg kruse med. Og så det er det flere her fra Kopervik som har folkevogn. Så. Mm.
1: Men i tillegg til dette treffet som dere arrangerer årlig den faste helgen, for å si sånn, hva annet aktivitet er dere driver med? Eller driver dere med annen aktivitet?
2: Ja da, vi har jo på lørdagen er det jo en sånn en krusing, da besøker vi havnedagene.
1: Ja.
2: Så da kjører vi i kortesje fra Kjørdagstrømmen klokka 12 og lager vel kanskje litt krøll i trafikken ut gjennom, men det med, stort sett så blir vi møtt med smil og ikke den der vannefingeren, så, uh-huh. så det går greit. Og så har vi middag i telt om kvelden. I år så er det jubileumsmiddag med, som folk har meldt seg på. Uh-huh. Og så har vi jo en sånn championship gående ut på ettermiddagen litt i kvelden og der med konkurrere i sylinderkast. Jeg trenger ikke dra dette så langt, men en folkevogn som bobler, og den har fire sylindere som kan deles opp, og en sånn veier et par kilo.
1: Uh-huh.
2: Og det, du ser jo på, det er jo kraftige karer som sitter der, vi hiver fort en sånn en i 10-12 meter med karene, og det har vi jo bygd en, liksom tatt en bane for. Men så dette er egentlig litt rop om hjelp nå, det som jeg er ute på nå, fordi at i fjor så dukket det opp en bamsi fra Sørlandet, og han heiv altså den der sylinderen så langt at vi har ikke funnet han igjen. Han er jo selvsagt diskvalifisert i år, for han hadde konkurrert på nasjonalt nivå, så er det noen som har en gammel sylinder, så send meg gjerne en melding, så får vi ordentlig oro.
1: Altså, han ligger ute i slusen en plass nå, eller?
2: Ja, sannsynligvis.
1: Ja, ok. Men før vi prater videre, så tenker vi at vi skal invitere våre lyttere med på en aldri sliten konkurranse.
2: Ja, altså, nå har vi har jo ganske ettertraktet t-skjorter som er med logoen vår på. Mm-hmm. Så vi tenkte at vi kunne, hvis vi får lytterne med på en liten konkurranse, så trekker vi en vinner der på, som får seg en relativt gule t-skjorte.
1: Mm-hmm.
2: Og konkurransen er enkel. Altså de som har vet litt, trenger ikke vite mye om folkevognen heller, men de vet at de gamle boblene, de har motoren bak.
1: Ja.
2: Så spørsmålet til lytterne som jeg vil ha et svar på da, når motoren er bak, hvor sitter radiatoren?
1: Ja.
2: På denne bilen, det lurer vi på.
1: Mm. Og hvis du vet svaret på det, så send du oss en tekstmelding, der skriver du R102, lag et melderom og sender meldingen til 2077, gjenta oppgavene senere, så får du med oss.
2: Det var altså, folkevogna har motoren bak, med bobler, og vi lurer på hvor da radiatoren er. Vanligvis sitter jo den foran, med motoren foran, men her er motoren bak, og hvor er da radiatoren på bobler.
1: Mm. R102, mellomrom og svar til 2077. Relativt kule t-skjorter i premie. Ja, det er bra. Du, vi skal prate litt mer med dere, men vi må ta med oss litt musikk mens folk svarer på oppgaven vår. Dette er Robbie Williams på 102.

0: Det var Merrick DJ altså fra Robbie Williams på 102. Vi har altså besøk av Steinar Høyvik, Karl Otto Jansen og Geir Morten Larsen fra Volkswagen-klubben på Haugalandet. Litt tilbake til treffet dere skal ha, 10-årsjubileum, det altså i Strømmen, men hvor i Strømmen det vi finner dere?
1: Jo, rett før kjerke så holder Per Ivar Tørresdal til med forskalingsfirmaet sitt, og han er så storsinnet at han låner oss plassen sin, og der har vi et flott område med kajen, og vi har Otto som er naboen der, han låner oss ekker å si, så de to der, de står høyt i kuss.
0: Okay.
1: Du trenger ikke være bekymret for om du finner frem der, for når du kommer over toppen der på Kjølandstrømmen, så kjenner du odøren av sommeren 73 i gamle telt, og litt bensin og olje, så dette er, her finner alle frem, trenger ikke kartkoordinator.
2: For deg som mangler luktesans, så er det faktisk satt ut en bildør i en av krysset, så står det pilretning treff.
0: Ja, akkurat. Ja. Og det er kanskje, altså de som skaper treff og melder seg på, de vet jo om det, for å si det sånt, men det er helst på søndag fra formiddagen på søndag da, at dere vil ha skuelysten rett og slett.
3: Ja, det er utstilling på søndagen. Da er det åpent for alle som vil komme her og se. Klokkeslettet var klokka...
0: Det står klokka 10 i programmet. Og så er det bedømming og premiering litt senere. Hva er det en bedømmer, hva er det en premiere i denne sammenhengen?
1: Vi har lengst kjørt distanse i en greie.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Vi har beste retro-kamp.
0: Mm-hmm.
1: Og så har vi topp 3 kjøretøy.
0: Ja. Mm. Ja. Og da er det hvordan det ser ut, eller
3: en jury som går og tar og kikker litt og...
1: Så har vi publikumspris.
3: Ja.
1: Altså,
3: ja.
1: Publikum velger sin favoritt. Det er de, og så har vi litt ekstra i år da, som er knyttet til 10-års jubileet som blir premiert, men det er de basispremierne.
0: Tre voksne herremenn i studio her, men er det damer som er like opptatt av dere? Så, nei, ikke av dere, men som dere.
2: Det er de. Ja. Det er de gift med det. Så svarer på spørsmålet. Ja, vi har noen av våre gode koner ble med på tur. Noen dukker opp på søndagen bare, noen blir med hele helgen.
3: Ja.
2: Ja. Hva sier du, Geir?
3: Ja, det stemmer.
0: Men er det damer som er satt opp med egne biler og er liksom engasjert på den måten nå?
2: Vi har noen få.
3: Ja.
2: Så er eksempelet med, som vi snakket om tidligere, at hun er konfirmant, så nå får lappen.
0: Mm-hmm.
2: Og så har vi vel en som kommer fra Stavanger, må jeg tro.
1: Ja da.
2: Ja. Ja.
1: Det er noen, det er en håndfull, men... Ja. Mesterparten er jo med fordi at de synes det kan det være for at de skal følge med på hva de måler på med der, men faktisk de opplever jo at damene finner litt hverandre også, ja. Altså, så det blir det greia, og så gjør det noe med miljøet når du får litt koner og sånt med, så blir det litt roligere og litt mer vi holder oss litt kanskje mer i høyrene da, jeg vet ikke, opphører oss
2: ja, og det er jo en camping, så det er jo kjekt for begge eller for alle det, så om du er interessert i folkevogn eller ikke, bare det å være på sånn en camping og telt, og det er så analogt og kjekt.
0: Ja. Men når dere er på kajen på havnedagene og det dere da i morgen, hva lurer folk på, altså de som kommer bort og kjekker og sparker i dekk og sånn, er det helst at de vil fortelle egne opplevelser av bobler liksom?
1: Ja, det som Karl Otto var inne på tidligere, de har et forhold til det, så veldig mange, men så har vi opplevd folk som har kommet og har deler liggende, så de lurer på om det er noe som er interessert, de har jo en halve bil stående sitt, en far eller en onkel, og som de kan komme og se på, og noen har utfordringer som de lurer om vi kan hjelpe dem med, så det er masse, og mange kjører seg gode historier, altså hva de har opplevd.
0: Ja. Ja. Men dere har treff hvert eneste år her lokalt, men dere reiser og besøker andre like sinne, for å si sånt.
2: Ja, dere er jo treff i Bergen, Stavanger og en Blista lokale. Vi drar til Gardermoen en gang i året, det er den pilgrimsreisen. Det var jeg forrige helg. Det er, det er 1000 biler og mer enn det folk. Vi dreier reiser
3: fra hele Europa.
2: Ja. Det har ikke fått bekona så langt, men ungene mine har vært med, og det digger folkevogn, dreggreis og hamburger og hele det showet. Ja. Så, ja. Og så har vi jo Steinar og noen andre som har vært til Tyskland, var vi god i år. Med, og det var en familietur.
0: Ja.
2: Det er jo fantastisk store treff.
0: Det er litt som en sånn sekt, dette her.
2: Det var det du sa.
3: Folkevognsektor, helt sikkert.
2: Ja, men vi ikke lukkasekt, så det igjen. Vi ønsker folk kommer til Kjoldastrømmen, og så har vi at, det jeg sa tidligere, at søndag bare droppe inn og komme og se på retro-camp, eller ta med i folkevogn.
0: Mm.
2: Men jeg kom jo på det at det er jo så inn med campervan. Hvis det er noen her på Haugaland som kjøper seg en transporter og gjort den om til ad hoc camping,
0: mm-hmm,
2: så bare kom i kveld eller kom i morgen, treff oss på kajen om så vil, kjør på krusning til Kjølstrømmen og overnatt om så vil.
0: Mm-hmm.
2: Så det, en trenger ikke bare være på dagstur hvis du har folkevogn og lyst til å sove i telt og være med oss.
0: Mm. Men hvor åpne er dere for, altså er det, må det være en viss alder på disse bilene, eller er det strengt med hva type bil liksom?
3: Ja, det er jo folkevogn, veteran folkevogn, så om det, så lenge det er veteran, så er det flotte greier. Ja.
2: 30 år går den, så hvert år flytter du det, så.
0: Mm.
2: Så nå kan du komme med Golf 1 og til og med Golf 2, for de som vet hva det er, så vidt. Mm. Men ja.
0: Mm. Men for å si tusen takk for praten, lykke til med arrangementet, for man oppfordrer folk til enten ta turen inn til Strømmen da på søndag formiddagen, eller opplever dere nede på Indre Kai, helt sør på Indre Kai i forbindelse med Havnedagen. Dere er vel der fra sånn 1,5-2 timer da, eller noe sånt?
2: Ja, 1 time.
0: Mm. Mm.
3: Så har vi jo egen Facebook-sida, så søker opp Nordland Volkswagen Klubb, så er det bare å melde seg inn på sida der.
0: Ja.

0: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.
1: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet vårt går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.

0: Kamamuta.
1: Kamamuta, sier Bjørne Eidsvåg på 102 i det klokka er 09.47, 13 minutter på 10, om du vil. Vi skal holde det gående en liten times tid til når det gjelder med morgen-formiddagssendingen vår, fordi at i neste omgang, det vil si etter nyhetene, så skal det handle om bursdager der er strømt på, som knapt kan andas i forhold til det bursdagshilsener. Det skal vi bruke neste time på å bla oss igjennom, og du har 12-13 minutter igjen altså. Hvis du har noen rundt deg som har bursdag på dagens dato, så skal du få de siste minutterne til å sende og går en melding til oss. Det gjør det lettest ved å skrive R102, lage et melderom og sende meldingen til 2077. Ellers, nyt varmen mens du kan, en oppfordring fra Dagblad. Lørdag kan bli sommerens siste store fest før temperaturfallet kommer. Det gjelder stort sett i hele landet. Enkelte steder så kan det bli opp mot 25 grader, både på, ja, i løpet av dagen i dag, og ikke minst morgendagen, men den siste helgen i sommerferien blir den varmeste på en stund, og det er Østlandet som får de høyeste temperaturene, skriver meteorologene på Facebook akkurat nå, over 25 grader de neste dagene. Men fra søndag utover neste uke så blir det kjøligere stort sett i hele landet, så oppfordringen er, nyt varmen mens du kan.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
4: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
5: Radio 102.
1: Og vi tar en musikalsk tur til Bergen. Vi skal til Dancing to the Beat of My Heart ifra Pogo Pops.

0: Ja da, det straks nyheter på 102. Vi får si tusen takk til alle dere som hev dere på vår litt sånn spontane Volkswagen-konkurranse. Har en avtale med at at vi skal sende navn på vinner når vi har trukket det, sånn at det blir en relativt tøffe t-skjorter i premie med der. Men det kommer tilbake til etter hvert. Nå skal vi ta med oss Jack Johnson og Good People, og så er det klart for nyheter om et lite øyeblikk.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6 790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Maler på, maler på.
4: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
5: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i tre dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Rogaland fylkeskommune har i løpet av våren og sommeren fått flere meldinger om bobilturister som overnatter på rasteplasser, offentlige parkeringsplasser og andre områder som ikke er tilrettelagt for camping. Både fylkeskommunen og kommunene ønsker turisterne velkommen, men det er viktig at de overnatter på egnede steder og bruker tilgjengelige camping- og servicetilbud, det sier seksjonssjef Aksel Grunnreis i Rogaland fylkeskommune til NRK. Sammen med kommunene og andre aktuelle veimyndigheter vil vi også vurdere om det er behov for å skilte eller regulere camping på utsatte steder, sier Grunnreis. En mann i 30-årene sitter i politiets varetekt i Haugesund etter at han ikke hadde ladet den elektroniske fotlenken sin. Mannen har såkalt omvendt voldsalarm, som skal kontrollere at han overholder et besøks- eller kontaktforbud. Ifølge politiet er det ikke første gang mannen bryter plikten til å holde fotlenken ladet. Alarmen varsler politiet dersom en forbudssone brytes og dersom batteriet ikke blir ladet. Mannen ble pågrepet sent i går kveld og sitter i varetekt. Tysvær Vindpark økte inntekten i fjor, men endte likevel med et lite underskudd. Vindparken solgte strøm for rundt 118 millioner kroner i 2025, og driftsresultatet økte kraftig til nær 9 millioner kroner. Høye finanskostnader, først og fremst renter, trakk imidlertid resultatet ned, og årsresultatet endte dermed med et underskudd på rundt 320 000 kroner. Ledelsen opplyser at driften har vært som forventet, og at langsiktige kraftavtaler med faste priser gir selskapet mer forutsigbare inntekter. Og Aibel inviterer til åpen dag på verftet i Haugesund på lørdag. Hovedattraksjonen blir muligheten til å gå ombord på Munin-plattformen før den seiler ut til Yggdrasil-feltet i Nordsjøen. De gjør oppmerksom på at turen innebærer rundt 200 trappetrinn, og besøkende må være minst 1 meter og 10 centimeter høye. Men det blir også aktiviteter på bakken, blant annet gatekunst, workshop for barn, legosjakk og ulike demonstrasjoner fra Aibel og Aker BP. På grunn av begrenset parkering og arbeid på Risebroen oppfordres folk til å gå og sykle, ta buss eller samkjøre til arrangementet.
2: Trond Giske krever en ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt i Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gull i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående, mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Ja, skal vi ta med oss et værvarsel? Jeg måtte bare finne det frem her. Det meldes seg i dag om sørøstlige bris. Opp i liten kuling på formiddagen, men med minkene igjen til kvelden. Det blir skyet vær i ettermiddag og kveld, med stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Morgendagen, nordvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten, skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær.
0: Fredag 25. september er Per Kjærstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen er det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Forget You og Silo Green.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, klokka er ganske langt i 10 minutter over 10. Vi skal ta med oss litt musikk her fra Stedets K, en solid klassiker fra den katalogen, nemlig Whatever You Want. Og så er det ganske straks klar for å fordype oss litt i litt bursdagshilsener. Det kom til en del, for å si det sånt, så vi må få bare kaste oss ut i det. Men først så skal vi altså tilbake igjen til 1979, sammen med Stedets K. Here, whatever you want.

0: Kvadraturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
4: FK Haugesund Stabæk lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner er DNB, kamppartner er assist. Radio 102.
5: Ja, da skal vi rett og slett bevege oss litt inn på bursdagshilsener, og den første, der står der ifra Ellen Eide. Jeg vil gratulere Torleif Thorsen med dagen. Håper det blir en fin dag. Hilsen svigermor, skriver Ellen. Og med Torleif får om bursdag av bursdagshilsen fra Annette, min fantastiske mann. Torleif Thorsen har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Vi gleder oss til å feire deg i ettermiddag, står der i den bursdagshilsen. Så er det en 42-årsdag. Her står det, jeg vil gratulere den kjekke søsteren min, Aud Marita Tveitstava, som møter med 42-årsdagen i dag. Glad i deg. Klem ifra Bette Janni, står det på den meldingen der. Og Torleif Thorsen får hun hilsen her. Her står det, jeg vil sende en stor gratulasjonshilsen til min lillebror i hermetegn, Torleif. Han er en ihuga friluftsmann og jeger, og da særlig rev og mink, som han bruker hundene sine til. De er det utrolig god hjelp i, jakter og rådyr og bukk og hjort, og han er veldig aktiv innen styrkeløft, da hos kraftsportklubben. Haugesund ble europamester i sin klasse for en tid tilbake, og har egen pers på 800 kilo, benkpress, markløft og knebøye. Håper kone og barn gjør stas på deg i dag. Hilsen får du ifra Reida og Linda Maria Antonia, står der det. Og Torleif får også hilsen her for sin 52-årsdag. Her står der, ja, det er på rim, tror jeg, vi skal prøve. Hipp hurra for lillebror, som er både sterk og stor, løftetungt på kraftsportklubben. Ikke redd for den store skurubben med hund på jakt ved kyst, og hei, hverken mink eller rev klarer å lure deg. Etterpå klatt og yngst av 7, vi andre var store, synes du. Men i dag, når du fyller 52, ønsker vi deg kaka, og den må være god. Blomsterfrukt og konsert er oflott. Vi unner deg alt som er fint og godt. Hipp hurra for Torleif. Gratulerer med dagen. Håper en fest du får. Ja, der kommer vi oss igjennom. Hilsen og klem ifra store søster Liv Marit, står der det. Så er det en melding som kommer ifra Tove Merete, som skriver: vi vil gjerne sende en stor og varm bursdagshilsen til Hilde, som blir 70 år i dag. Gratulerer så mye med den store dagen. Store klemmer får du ifra Mildri, Terje og gjengen på Førland. Og det er altså Hilde som har bursdag. Jeg har ikke noe etternavn for henne, men hun aner vel at det kanskje dreier seg om henne. Mulig at det er Hilde Nali, for det er i hvert fall en Hilde her som får en bursdagshilsen. Ønsker å sende en hilsen og gratulere med en søster og svigerinne, Hilde Nali, med 70-årsdagen i dag. Håper du får en fin dag, og hilsen der kommer ifra oss på kajen. Og Hilde, vi får om hilsen her ifra Helene, Natalie og Tobias. Masse glad i deg, skriver de. Og de skriver videre: hipp hurra for mormoren vår, som blir 70 år i dag, og vi gleder oss til å feire deg. Og så er det intet mindre enn verdens beste som har børsdag. Hurra, hurra, hurra, står der. Gratulerer så mye fra små og store på Kolnes i Drammen, i Oslo, Haugesund og Kopparvik. Vi er glad i deg. Det er en som heter Svein Josal som har børsdag i dag, blir 60 år og får altså hilsen ifra fra små og store landet over, virker det som. Så er det en hilsen der det står med vel gratulerer Marita Husabø Kvigne med børsdagen i dag. Jeg ønsker deg en fin dag, og vi gleder oss til bad i Skjoldafjorden. Hilsen Trim og badegjengen din i Skjold. På vegne av deg så er det Anette som har sendt den hilsen. Og så skal vi til Sandve og en 80-årsdag. Da skal vi til Andor Hansen Tømmervik, stolt kopparviking som bor på Sandve, og som altså har bursdag i dag. Gratulerer så mye med den store dag, Andor. Vi gleder oss masse til selskapet på lørdag. Store bursdagsklem får du fra Dana og Trond. Og så er det en hilsen her. Jeg ønsker å... hilsa, gratulerer med dagen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er blitt 6 minutter på halv 11.
2: 15. august så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløype og åpen zone for de yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.
3: Hei, psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til Leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
4: Påmelding, nforeningen.no.
1: Ja, det med bursdagsbonanza på 102 som vanligt på fredagen, og nå skal vi til Janne Stavland Voldberg, som også har bursdag I dag. Den kjekke, gode naboen vår, Janne. Vi gleder oss til taco, hippora, store klem ifra Eina om Sverre. Så det en hilsen der det står.

0: Og vi vil gratulere vår kjære Marie Jøsendal Helgeland med stor dag i dag. Jeg gleder oss til å feire deg i ettermiddag. Store klem fra ungene. Håvard, Oda, Astrid og Andreas, pluss mannen Asbjørn Hunden Baltus, hilser hun. Står der i den hilsen altså til Marie Jøsendal Helgeland. Og så er det en 30-årsdag, 30-årsjubilant. Det er Mari Sandslett som har dag i dag. Gratulerer så mye med 30-årsdagen til vår helt fantastiske venninne. Du har et hjerte av gull, og vi ønsker å takke deg for alle gode minner og fine samtaler, og at du alltid er deg selv. Håper du får en fantastisk dag. Nyt bursdagen din. Store klem får du ifra Katrine, Amalie, Oliana, Stine og Anne Cecilie. Så er det Torleif Thorsen som får noen hilsen her. Nå er det en hilsen der det står ønsker å gratulere med en bror Torleif med bursdagen dag. Det er søster og Elin Svensen som har sendt den. Og Kraftsportklubben Haugesund har også lyst å sende en hilsen til Torleif, fordi at de skriver vår meget gode venn og treningskompis Torleif har bursdag i dag, og de legger til at dette er ikke noe helt vanlig mann. Han er en bauta i norsk styrkeløftshistorie, vært aktivt medlem i Kraftsportklubben i lang tid. Der er han definisjonen på dugnadsarbeid. Han er pådriver, oppmuntrende, støttende, morsom, møtende, samlende, ikke minst ganske så sterk, og han er både stor i størrelse og i hjertet. Så er det noen som fortjener ekstra på kjønnelse på dagen i dag, så er det Torleif. Håper at dere har forståelse for at han betyr mye for mange. Og vi heier på Torleif, står det avslutningsvis. Hilsen Kraftsportklubben Haugesund. Så er det en kar som jobber som rørlegger, åpenbart, fordi at det her står det og gratulerer så mye med dagen til vår gode rørleggerkollega Petter Brandahl. Petter fikser lekkasjer, tette rør og kraner som drypper, og nå håper vi at Radio 102 kan sørge for skikkelig trykk i kakeledningen og levere fredagskaka til jubilanten, for uten kaka blir det fort både dårlig stemning, lavt arbeidstrykk og full stopp i produksjonen. Gratulerer med dagen, Petter. Hilsen Kristian hos Geir Sirnes. Så Petter får flere hilsener. En hilsen til Petter Brandahl. Han er president i singelklubben. Petter Brandahl blir 24 år, fortsatt singel, damer, og har aura, som det står. Han driver selve Sirnes singelklubb, så i helga finner du han på dans og diskotek. Klem for det den underslåtte kollega Lars Skeie, står der på den hilsen. Og Petter får også hilsen her ifra, skal vi se, Annette, som også sender hilsen, som forteller at Petter er en rørlegger av ypperste klasse. Når andre ser lekkasje, så ser du muligheter, står der der. Og Petter får også hilsen fra Mats. Han der skriver Mats at vi vet ikke helt hvor gammel du blir, men ryktene sier at du er kommet i den alderen der du begynner å grue deg til å blåse ut lysene. Ikke fordi du er redd for brann, men fordi du er redd for å bli andpusten. Så gratulerer så mye med dagen, Petter. Måtte dagen bli like fantastisk som du selv tror du er, står der der. Og Petter får også hilsen her fra, skal vi se hvem er det, Jesper, som har også sendt en hilsen der. Og Petter får også hilsen her fra Charlotte, som også er en kollega på oss Geir Sirnes. Så skal vi ta med oss en hilsen til en kjekke dame på Åkra, som følger året sitt. Anna Elisabeth Skoglund. Hun fortjener en stor hilsen. Hadde mye kjekt i sommer på festival. Store klem får du ifra Rolf og Marianne på bursdagen din. Og så skal vi ta med oss en hilsen der det står barna ønsker å gratulere sin mamma på radioen i dag. Gratulerer så mye med 34-årsdagen til verdens beste mamma. Elsker deg. Klem får du fra Georg og Ansgar. Og mammen heter Maren Revheim Steffensen, ser det ut som på mailen der. Så det en hilsen der det står, i dag Oda Førland, 18 år. Hun en flott tenåring med mange jern i elen, jobber og står på, og begynner som lærling på Kårstø, og har staket ut kursen sin. Hun er glad i venner og familie, og kanskje spesielt søstrene sine. Jeg passte på denne nylige jenta første gang når hun var bare 6 uker, og siden har jeg hatt den gleden mange ganger. Hipp hurra, og gratulerer med 18-årsdagen til Oda i dag, med vennlig hilsen fra Jorunn Stange. Så det en hilsen der det står, gratulerer så mye til søteste Lise Marie, som har bursdag i dag. Håper du koser deg masse på festen. Store klem får du fra Kristine og Tobias.
1: Gratulerer med dagen! Radio 102.
0: Ja, det er enkelte fredager, det bare strømmer på som bare det, og i dag en av disse fredagene som har faktisk enda litt flere hilsener vi skal ta med oss, før vi etter hvert skal finne noen som vi skal ringe opp. Men aller først nå, The Kings på 102.

0: Sunny Afternoon og The Kings på 102. Flere hilsener. Petter har fått en hel drøst med hilsener i dag, og han får også hilsen ifra Gjøran, som skriver, og den ekstra hilsen kommer ifra Randi fra Countryfestivalen. Så er det en hilsen som går til Kristine Lund. Gratulerer så masse med dagen. Du er vakrest i verden. Meg og ungene elsker deg til månen og tilbake igjen. Hilsen får du ifra Tobias, Filippa og Hannes, som det står der. Så er der nei, den hadde vi tatt, men vi må ta med oss at Petter får også hilsen ifra Morten Solesnes på bursdagen, og så skal vi til kjære Silje. I dag fyller du 36 år, og det må selvfølgelig feires med en skikkelig gratulasjon. Hun skriver her at det skrives her at hun er hjemmeværende prosjektleder, oppussingssjef og kontrollør, mens mannen den har seilt helt til Svalbard. Det er jammen ikke småtteri. Du har altså både hus og håndverker og hele prosjektet å holde styr på. Og jeg vet du følger nøye med på at arbeidene faktisk blir gjort sånn så det skal med. Og midt oppi oppussing, støv og kaos og Svalbard på avstand, så håper jeg at du i dag kan senke skuldrene, legge prosjektlederhatten litt til side og bare nyte dagen. Du er en fantastisk venninne. Jeg er glad for å ha deg i livet. Så gratulerer så masse med 36-årsdagen, kjære Silje Veseth Lervik. Jeg håper dagen blir fylt med latter og koskaker, og kanskje aller helst en dag uten byggeprosjekter og ting som må følges opp. Du får stor bursdagsklem fra Kristine Furali. Så er det en bursdagshilsen her til Kristine Lund, som blir 29 år i dag. Hipp, hipp, snart 30. Og skal vi se, Lise Marie Gunnlaug blir 40 i dag, ikke lenge til pensjon nå, står der, og hilsen deres nære venn Martin, som har sendt hilsene altså både til Kristine Lund og Marie, Lise Marie Gunnlaug med dagen i dag. Så er det en hilsen her. Hipp hurra for favorittdatteren vår som fyller 24 år i dag. Gratulerer så mye med dagen, Dordi Elise. Jeg håper Sander vet å verte deg godt opp i dag på Rodos. Kosa dere mye, så blir det kaka når dere kommer hjem. Kjempeglad i deg. Gode knip ifra mamma og pappa.
1: Gratulerer med dagen. Radio 102.
0: Da tror jeg, hvis jeg har telt riktig, at vi har vært gjennom det som var av hilsener. Ja, det ser sånn ut. Det betyr at vi om litt skal se om vi ikke klarer å få tak i et av disse bursdagsbarnene. Men før vi trekker der, så blir det ny musikk på 102. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Mr. Know-it-all ifra Teddy Swims. Da tenker jeg vi skal gjøre et forsøk på å nå et bursdagsbarn. Har latt maskinen vår trekke her, så skal vi se om vi klarer å nå noen. Det er jo alltid et slags sjansespill det, å ringe noen fra hemmelig nummer midt på en fredagsformiddag. Men det hender det går bra. Jeg hører i hvert fall at på øret mitt så ringer det. Jeg har ikke lyst til å prate med noen svarer, så det har vært veldig kjekt om vedkommende i andre enden tok telefonen. Hallo, er det Torleif?
1: Det er Torleif, ja.
0: Gratulerer med dagen.
1: Jo, takk for det.
0: Det er
1: sleit jeg med. Nei, sleit med å svare på mobilen. Det var våte på fingrene.
0: Ja, men nå er du med oss på direkten på 102. Det er Tom Magnus som ringer deg.
1: Ja, hei du. God dag.
0: Ja, god dag. Ja, hvordan har dagen vært så langt? Bare for å si det, Torleif Thorsen er det vi har ringt opp.
1: Ja.
0: Hvordan har
1: jo, da, den har vært fin, den.
0: Ja, har du gjort noe spesielt i anledning bursdagen?
1: Jeg har vært en liten tur ut i skogen på Kjegete Rådyr.
0: Ja.
1: Nå er jo høsten i gang, så vidt.
0: Ja, og jakten er i full gang. Hvor du har vært den da, Torleif?
1: Nei, da har jeg vært borte på Spanne, eller Spannhelgeland.
0: Ja.
1: Med en kompis. Men det ble veldig varmt når solen kom frem. Det er jo fint da, men det er ikke så fint å jakte, det blir for varmt, rett og slett.
0: Akkurat. Ja. Spannhelgeland oppe ved der, det er vel mye gjort, sikkert. Nei, rådyrmening.
1: Der er en del rådyr rundt der, ja. Mm. Der er det vel generelt overalt nå.
0: Ja, ja, jeg har inntrykk av det. De er på en måte i hager og gater og bynære strøk og overalt egentlig.
1: De er det. De er ikke så redde for folk.
0: Nei. Du, jeg har fått noen hilsener til deg her, Torleif, og den første, der står der en stor gratulasjonshilsen til min lillebror, står der i anførselstegn fra Reidar og Linda Maria Antonia, som har skrevet at nettopp at du er en ihuga friluftsmann og jeger, og jakter både på rev og mink og rådyr og hjort og bukk og i det hele tatt. Og da, har du vært hundene med deg god?
1: Jeg hadde med den ene, men det er jo bondtvang fortsatt, så da kan de ikke slippe det nå.
0: Nei, sånt ja. Mm-hmm. Men de er vel sikkert...
1: Har de med?
0: Ja, de er vel sikkert ivrige.
1: De er ivrige, vet du.
0: Ja. Og så har vi fått en hilsen her. Der står der, ja, det var egentlig på rim, men jeg har lest den opp, så jeg skal ikke ta hele det rimet en gang til, men det var i hvert fall ifra store søster Liv Marit, som har sendt deg den hilsen der. Ja. Og så er det en hilsen der det står jeg tar kontakt på vegne av kraftsportklubben Haugesund. Vår meget gode venn, treningskompis Torleif har bursdag i dag. Og det står at dette er ikke en vanlig mann, han er en bauta i norsk styrkeløfts historie.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det er, du skal høre på skryt og ikke min selvskryt.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Store ord.
0: Ja, store ord. Og det blir enda større her, ser du, fordi at de skriver her at når det gjelder kraftsportklubben, så er han definisjonen på dugnadsarbeid, og det står at du både pådriver, oppmuntrende, støttende, morsomme, møtende, samlende, og ikke minst ganske så sterk.
1: Ja, det var jo flott, fine ord.
0: Ja, ja. Hvem er ikke trener du der, Torleif?
1: Når jeg er litt mer i gang, så er det gjerne 4 dager i vek også.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Og da er det styrkeløft, det er alle slags mulige styrkeløft, både benkpress og...
1: Knebøy og markløft.
0: Ja.
1: Det er liksom det som er styrkeløft, det er knebøy, benkpress og markløft, ja, det er de 3 store. Det er det jeg konkurrerer i, og så er det jo litt sånn tilleggøvelser en gjør når en trener, da, men liksom det som er hovedsakelig, ja. Mhm.
0: Kjenner ikke jeg til sporten inngående, men er det sånn da at det når du konkurrerer, så er det de 3 grenene, og så er det sammenlagt vekt som på en måte er det du blir målt på?
1: Det stemmer det. Det er det du det det du plasserer deg på eller vinner på eller ja, alt det sånn.
0: Hva er liksom de største prestasjonene da? Altså, type mesterskap og sånt. Hvor medaljert er du?
1: Ja, nå jo jeg en som sagt 52, så da du oppe i noe sette veteranklassene da, vet du. Så jeg var med i... Det største jeg har vært med på var i EM i... Ja, nå det fara for at jeg sier feil, men det var vel i 24. Var det ikke det? Ja, og da vant jeg faktisk, så det var jo kjekt.
0: Ja, fantastisk. Hva er persen da på disse tre grenene?
1: Ja, hvis du står sammenlagt der, for å ta det enkleste først, så jeg har 805 kilo totalt. Og det fordelt på... Jeg har fordelt på 290 i knebøy, 235 i benkpress og 290 i markløft.
0: Nesten et tonn.
1: Nesten, ja, det begynner å nærme seg da.
0: Ja, det høres
1: helt. Nærmere enn et tonn enn 500.
0: Ja, det er faktisk det. Er faktisk det. Og så skrives det videre her at nå du tilbake igjen i idretten etter at du slet litt med et flott bit tilbake igjen i fjor, men dette er ganske så fantastisk. Og de skriver videre ifra Kraftsportklubben her at jeg håper virkelig at han forstår hvor mye han betyr for mange, spesielt i styrkeløftmiljøet, og så står det avslutningsvis at du fortjener egentlig å bursdag hver eneste dag.
1: Det var voldsomt.
0: Men det er sånn, Torleif, når du blir trukket ut som ukas bursdagsbarn på 102, så har vi naturligvis en liten premie til deg.
2: Gratulerer med dagen! Du er trekt ut som vinner av fredagskaka, blomster, fryktkorg og konsertbilletter her på 102.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskake. Våre konditorer lager en flotte og gode kake etter ditt ønske. Gratulerer med dagen! Hilsen alle oss på Naturbakst.
4: Hei, dette er Ole Egil fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkorg på dagen din.
5: Hei, det er Gina fra Høyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
6: Hei, hei! Pia fra Bysen Haugesund her. Gratulerer så mye med dagen. Vi vil gi deg to billetter til valgfri konsert på Bysen. Ha en fantastisk dag!
0: Når du skal holde på å løfte et tonn med jern, Torleif, så trenger du litt kalorier også.
1: Ja, jeg er vel ikke den som sliter med å få det i meg, for det er sånn.
0: Det går greit.
1: Det går, ja, en av mine, hva skal man si, svake sider, at jeg er lett for å ete.
0: Ja, ja, eller kvaliteter. Alt dette sånn.
1: Ja. Alt dette sånn.
0: Ja. Hvordan skal dagen feires da? Er det noen skumle planer?
1: Ja, ikke noen sånne store planer egentlig. Det er 52, ja. Det er jo en begivenhet, det er sånn sett, men det blir ikke noe sånn stort ut av det i dag.
0: Nei.
1: Akkurat nå holdt jeg på til å lage til noe middags, sette på en gryte. Så da var jeg våte på nevene, så hadde jeg jo fått beskjed om det, at du må følge med på den telefonen, sant? Og så våte på fingrene, da skal jeg bli litt stresset. Da. Det
0: ble litt kaotisk.
1: Ja, ja. Det, faktisk.
0: Men hold inn jo litt, Torleif, og så skal vi ta detaljene, og så får vi si tusen takk til alle som har sendt bursdagshilsener rundt omkring til venner og kjente og familie i dag, og så kan vi jo minne om at neste fredag så er vi kommet frem til den 21. Så skulle du kjenne noen som har bursdag da, så kan du jo allerede nå tipse oss om det.

0: Det var NXS på 102 Need You Tonight.
1: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
3: De små pausene. Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
4: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
5: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
6: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
0: Ja, da får vi rett og slett ta med oss litt musikk her ifra Weekend og Blinding Lights, og så er det straks nyheter på 102.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Rogalands fylkeskommune har i løpet av våren og sommeren fått flere meldinger om bobilturister som overnatter på rasteplasser, offentlige parkeringsplasser og andre områder som ikke er tilrettelagt for camping. Både fylkeskommunen og kommunen ønsker turisterne velkommen, men det viktig at de overnatter på egne steder og bruker tilgjengelige camping- og servicetilbud, sier seksjonssjef Aksel Grunnreis i Rogaland fylkeskommune til NRK. Sammen med kommunen og andre aktuelle veimyndigheter vil vi også vurdere om det er behov for å skilte eller regulere camping på utsatte steder, sier Grunnreis. En mann i 30-årene sitter i politiets varetekt i Haugesund etter han ikke hadde ladet den elektroniske fotlenken sin. Mannen har såkalt omvendt voldsalarm, som skal kontrollere at han overholder et besøks- eller kontaktforbud. Ifølge politiet er det ikke første gang mannen bryter plikten til å holde fotlenken ladet. Alarmen varsler politiet både dersom en forbudszone brytes og dersom batteriet ikke blir ladet. Mannen ble pågrepet sent torsdag kveld og satt i varetekt. Tysvær Vindpark økte inntekten i fjor, men endte likevel med et lite underskudd. Vindparken solgte strøm for rundt 118 millioner kroner i 2025, og driftsresultatet økte kraftig til nær 9 millioner kroner. Høye finanskostnader, først og fremst renter, trakk imidlertid resultatet ned. Årsresultatet endte dermed med et underskudd på rundt 320 000 kroner. Ledelsen opplyser at driften har vært som forventet, og at langsiktig kraftavtale med faste priser gir selskapet mer forutsigbare inntekter. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Personer er innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling. 14 er innlagt på sykehus i Split, og brannen har også ødelagt både biler og boliger. Rødt ber den rødgrønne siden samle sammen en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre i forrige uke satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff fra 1. september. Trond Giske krever en ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt i Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har femte og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og været som meldes utover denne fredagen her, det ganske bra oppholdsvær, perioder med sol og temperaturer opp i en 22 grader.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

0: En Savage Garden som består av den australske duoen Darren Hayes og Daniel Jones og deres Truly Madly Deeply fra 1997. Klokken den har passert 11, og det meg, Jørgen, som skal være med deg utover de neste par timene her utover ettermiddagen, nei, formiddagen, beklager, på 102. Skal være med deg frem til klokken 1. Da kommer Tor Magnar med deg en time, og så jeg med deg utover ettermiddagen igjen etterpå. Så vi skal få nok timer sammen utover denne fredagen her.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Vi skal til Sverige her nå på 102. Vi skal til artisten Darin og hans Ta meg tilbake. Så etterpå, eller utover denne timen her, så skal du blant annet få musikk fra Astrid S, Jahn Teigen, Marit Larsen, Leif og Koppesane, Beyoncé, for å nevne noen, så det er mye å se frem mot klokka 12.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 20 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Rødt Victoria Rømyr fra Sveio og hennes Cosmopolitan sammen med Jarle Bernhoff, de to som slapp den låten litt tidligere I år. Håper du koser deg sammen med meg denne fredagsformiddagen. Vi skal litt senere I dag, når jeg skal ha deg med I ettermiddagsrush for besøk av trener hos FKH-damene, Ole Petter Pedersen Bremstein, og vi skal snakke om høstsesongen som de har I vente, en lang sommerpause der de har forsterket seg veldig. Blant annet hentet tilbake igjen flere tidligere FKH-spillere som kommer til å gå rett inn I laget og forsterke det har jeg en følelse på allerede fra lørdagens kamp. Vi skal straks til Jahn Teigen og hans mil etter mil, men først skal vi innom Beyoncé og hennes Irreplaceable.

0: Jørgen står på for deg på Radio 102. Radio
1: 102. Det stemmer, det med Jørgen som følger deg utover formiddagen her på 102. Skal være med deg frem til klokka blir ett. Vi skal straks ha litt musikk fra en av de som eller en av de som var med i årets sesong av Hver gang vi møtes, nemlig Marit Larsen, men før den tid så skal vi til lokale Vidar Jonsen som slapp VM-låt litt tidligere i sommer på engelsk til det norske herrelandslaget The New Generation heter denne.

0: og kompisene Stavanger-bandet og deres stranddag. Hva du fikk der på 102, det faktisk mulighet for å gå på stranden I dag. Litt overskyet det jo, men varmeste dagen på ganske lenge. Opp I en 22 grader skal det bli utover fredagen. Og ser vi på helga, så det ikke samme temperaturene som meldes da, men søndagen kan likevel bli fin med en del solmeldt.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Ringeskull og Sølv I Haugesund sentrum.

Åge Aleksandersen og Dans med deg, hva du fikk der på 102. Vi skal straks ha litt musikk fra Taylor Swift, før vi skal ha nyheter når klokka blir 12. Men aller først så skal vi til Sverige og Veronica Maggio, hitmaskinen derifra, og hennes Jag kommer.

0: vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

Tony Carey og Fine Fine Day på 102. Vi skal straks ha en runde med nyheter her når klokka blir 12. Ligger med deg frem til klokka blir 1, så kommer Tor Magnar med deg en times tid, og så det meg, Jørgen, som følger deg igjen ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush. Vi skal ettermiddagsrush snakke med FKH sin dametrener, Ole Petter Pedersen Bremstein. Vi skal dele ut kinobilletter, så der det masse å glede seg til. Men først nå, Taylor Swift og hennes Cardigan.

0: Visste du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Fredag formiddag opplyser operasjonsleder Helen Rygg Ims om brann i en bil som står i et busstopp ved Hanabrekko i Førde. Slukningen er påbegynt og alle ut av bilen, sa Rygg Ims par minutter over 11. Kvart over 11 sier hun at brannen er slukket. Tysvær Vindpark økte inntekten i fjor, men endte likevel med et lite underskudd. Vindparken solgte strøm for rundt 118 millioner kroner i 2025, og driftsresultatet økte kraftig til nær 9 millioner kroner. Høye finanskostnader, først og fremst renter, trakk imidlertid resultatet ned. Årsresultatet endte dermed med et lite underskudd på rundt 320 000 kroner. Ledelsen opplyser at driften har vært som forventet, og at langsiktige kraftavtaler med faste priser gir selskapet mer forutsigbarhet og inntekt. Aibel inviterer til åpen dag på verftet i Haugesund lørdag. Hovedattraksjonen blir muligheten til å gå ombord på Munin-plattformen før han seiler ut til Yggdrasil-feltet i Nordsjøen. Turen innebærer rundt 200 trappetrinn, og besøkene må være minst 110 cm høye. Det blir også aktiviteter på bakken, blant annet gatekunstworkshop for barn, legosjakk og ulike demonstrasjoner fra Aibel og Aker BP. På grunn av begrenset parkering og arbeid på Risøybro oppfordres folk til å gå, sykle, ta buss eller samkjøre. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som er satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail, sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. 7 personer er innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia. Det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 er innlagt på sykehus i Split. Norske turister er blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer 3 tiltak og sier det er fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Trond Giske krever ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varsler sine intensjoner fra en båt i Arendal, og det handler om lokalvalget. Han mener folk savner visjoner og trekker fram kampen mot fattigdom som viktig. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Det meldes som fint vær denne fredagen her, litt overskyet, men også mulighet for sol. Temperaturer opp i hele 23 grader meldes utover fredagen.
4: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer gamle slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.
5: Skal du kose deg med reker I helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Bandet Phoenix og Everything is Everything der på 102. Klokka den har blitt en 8,5 minutter cirka over 12, og det meg, Jørgen, som følger deg her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Jeg skal være med deg utover denne timen frem til klokka blir ett, så jeg tror Magna med deg en times tid, og så skal jeg følge deg god utover ettermiddagen i ettermiddagsrush fra klokka 2 til 6 her på Radio 102. Masse kjekt som skal skje utover de timene der, blant annet denne kinokonkurranse. Vi skal snakke med trener Ole Petter Pedersen Bremstein, og så skal vi selvfølgelig spille mye god 102-musikk. Her nå, Desireless og låten Voyage, Voyage.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 21 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Den 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man, briten og hans skin, hva du fikk der på 102. Før det, så var det sommermusikk fra Ramon hans. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Klokken den blitt cirka 10 minutter på halv ett. Håper du koser deg her på 102 sammen med meg, Jørgen. Mye god musikk utover den neste timen. Vi skal blant annet innom Jennifer Lopez eller Langley. Hennes Choose in Texas skal vi få høre, men nå skal vi til Vestlandsfanden og deres hengekøy.

0: 15. august så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløyper og åpen zone for de yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Heard it through the grapevine, Marvin Gaye der på 102 for noen somrer siden, så slapp Jason Mraz låten You Might Like It. Det spilte han en god del på 102 da, og han spilles av en enda her på 102. Etterpå Mraz så skal vi til Jennifer Lopez og hennes Let's Get Loud.

Ella Langley, det store country stjerneskuddet som virkelig slo gjennom I 2025 og hova inn høyvis av priser tidligere I år har hun gjort for blant annet låten Choosing Texas som kom I 2025. Vi skal til Hellbillies nå, det var jo med og gjorde Bykalas til en suksess igjen I år der de spilte på lørdagen. Jeg kraser faren Steinbru får du her.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
5: Jørgen står på for deg på Radio 102. Radio 102.
6: Her på 102 så skal vi veldig snart ha en runde med nyheter nå når klokka blir ett. Tor Magnar, han med deg etter klokka blir ett og følger deg fram mot klokka to. Og så det meg, Jørgen, som tilbake igjen og følger deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush denne. Fredagen, en fantastisk fredag, har det jo blitt i alle fall værmessig, har lengtet litt etter sånne temperaturer som vi har får og har fått i dag. Jeg skal helt opp på 23 grader på gradestokken, så i dag kan en virkelig få kjenne litt på at det august. I ettermiddagsrush så skal vi, som gjør hver fredag, dele ut Edda Kino-billetter. Jeg skal i tillegg få besøk av trener for FKH-damene, Ole Petter Pedersen Bremstein. En spennende høstsesong venter for FKH-damene som har forsterket seg veldig godt i sommer. Og så får vi se da om det allerede bærer frykter av de forsterkningene på lørdag, altså i morgen, når de får besøk av Stabæk fra på Haugesund Sparebank Arena. Klokka to begynner kampen. Der, med på 102, vi følger hver FKH-kvinnekamp i FKH direkte. Sendingen starter 13.30. Håkon André Våge skal følge deg ut over den kampen der i morgen. Nå, før nyhetene, Hanne Sørvåg, say hello to goodbye.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Rogaland fylkeskommune har i løpet av våren og sommeren fått flere meldinger om bobilturister som overnatter på rasteplasser, offentlige parkeringsplasser og andre områder som ikke er tilrettelagt for camping. Både fylkeskommunen og kommunen ønsker turisterne velkommen, men det er viktig at de overnatter på egnede steder og bruker tilgjengelige camping- og servicetilbud, sier seksjonssjef Aksel Grunnreis i Rogaland fylkeskommune til NRK. Sammen med kommunen og andre aktuelle veimyndigheter vil vi videre vurdere om det er behov for å skilte eller regulere camping på utsatte steder, sier Grunnreis. En mann i 30-årene sitter i politiets varetekt i Haugesund etter at han ikke hadde ladet den elektroniske fotlenken sin. Mannen har såkalt omvendt voldsalarm, som skal kontrollere at han overholder et besøks- eller kontaktforbud. Ifølge politiet er det ikke første gang mannen bryter plikten til å holde fotlenken ladet. Alarmen varsler politiet både dersom en forbudtsone brytes og dersom batteriet ikke blir ladet. Mannen ble pågrepet sent torsdag kveld og satt i varetekt. Tysvær Vindpark økte inntekten i fjor, men endte likevel med et lite underskudd. Vindparken solgte strøm for rundt 118 millioner kroner i 2025, og driftsresultatet økte kraftig til nær 9 millioner kroner. Høye finanskostnader, først og fremst renter, trakk imidlertid resultatet ned. Årsresultatet endte dermed med et underskudd på rundt 320 000 kroner. Ledelsen opplyser at driften har vært som forventet, og at langsiktige kraftavtaler med faste priser gir selskapet mer forutsigbare inntekter. Aibel inviterer til åpen dag på verftet i Haugesund på lørdag. Hovedattraksjonen blir muligheten til å gå ombord på Munin-plattformen før han seiler ut til Yggdrasil-feltet i Nordsjøen. Turen innebærer rundt 200 trappetrinn, og besøkene må være minst 110 cm høye. Det blir også aktiviteter på bakken, blant annet gatekunst-workshop for barn, legosjakk og ulike demonstrasjoner fra Aibel og Aker BP. På grunn av begrenset parkering og arbeid på Risøybro oppfordres folk til å gå, sykle, ta buss eller samkjøre. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kalleheim Grønningen.
2: To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Politiadvokat Lise Dalhaug sier til NRK at de fremdeles leter aktivt etter flere mistenkte i saken. Skytingen knyttes til et kriminelt miljø. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Izmail, sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus i Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
4: Det blir sør- og sørøstlig bris, opp i liten kuling på kysten. I kveld minkende til vestlig bris. Kan komme enkelte regnbyger, men fra ettermiddagen og kvelden oppholdsvær og perioder med sol. I morgen ventes det nordvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten, skiftende skydekke, enkelte regnbyger, men også perioder med oppholdsvær.
5: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen i festiviteten. Dette er landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka hos Sandra og Henriette.
6: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
7: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: Michael Kiwanuka var det, og låten som heter One More Night. På 102, en låt som faktisk har blitt 10 år gammel, 10 år, den går fort. Den vi skal ta med oss, jeg håper å si, enda eldre musikk. Vi skal litt innom litt reggae-inspirerte musikk fra Aswood, låten Don't Turn Around, om et lite øyeblikk og før vi sjekker temperaturen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 22 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som de mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannavei.
4: Maler på, maler på.
5: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, Nord.

var Rabo med låten Why the Eyed Wanderer. Rabo som du kan oppleve på festival I Vangen neste helg. Og apropos festival I Vangen, de har akkurat sendt oss en pressemelding der det står med I Vangen-familien vet hvor deilig og gøy det å ferdes I Vangen, og I neste uke det altså vi som skal boltre oss på plassen og lage til festival, hvilket betyr at det fra og med mandag førstkommende, altså 17. august til og med mandag 24. august vil det derfor være byggarbeider inne på parkeringsplassen, det vil være store maskiner, trøkker og annet som vil få plassen til fremstå som et anleggsområde. Dette igjen kan bidra til at vi får uønskede hendelser, noe vi ønsker selvfølgelig å unngå. Vi ber derfor om at folk legger treningsturen, sykkelturen, lufting av hunden eller klasseturen til et annet sted enn akkurat den delen som vi bruker mest, altså området rundt om på scenen inne I Vangen. Veien inn til parkeringsplassen vil jo være stengt for biltrafikk, så det kan være greit å tenke alternativ parkeringsplass. Men de lover samtidig at det fra tirsdag 25. august skal alt være ryddet og klart til at plassen fritt kan brukes igjen av alle.

idyll fra Porsgirå-bygget med sommerslig musikk og sommerslig temperatur. På Haugalandet nyter dagen i dag, der vel et par og 20 grader. Skal være forsovet et litt sånn bratt temperaturfall allerede i morgen. Da det maksimumstemperaturer på rundt 16 grader, så nytt gjerne sol og med høye temperaturer i dag. Det kan fort være lenge til vi ser 22 grader igjen, har jeg en mistanke om. Manfred Manns Earthband tar oss videre. Dette her Mighty Quinn.

0: Så det en melding å komme med fra politiet. Det på E39 så det en campingvogn som har mistet et dekk og sperrer samtidig et kjørefelt. Trafikale problemer med E39 Grindafjordveien. Dette skaper trafikale problemer. Politiet på vei til stedet, opplyser operasjonsleder Helene Rygg Imst. Det var cirka kvart over ett at den oppdateringen der kommer. Så det trafikale problemer E39 Grindafjord veien, campingvogn som har mistet et dekk og sperre samtidig et kjørefelt. Så hvis du skal fartas der, så vet du i hvert fall om at det for øyeblikket trafikale problemer.
1: Du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer gamle slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bok en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Hei, psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til Leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
5: Påmelding, nforeningen.no

Waden on a Sunny Day og Bruce Springsteen. Ja, vi har hatt en forholdsvis travel morgen I dag, der vi har hatt gjester på rekke og rad, for å si det sånt, sånn at hvis du kunne tenkt deg å hørt noe av det, hvis du rett og slett ikke fikk det med deg I dag tidlig, så ligger der blant annet et rykende ferskt intervju ute på nettsidene våre og om jeg håper å si Bobleklubben, men det heter vel Volkswagenklubben på Haugalandet, som arrangerer 10-årsjubileum og fest I Strømmen. De kan fortelle I intervjuet at de skal bidra på havnedagene I morgen. Men vi hadde besøk av Steinar Høyvik, Karl Otto Jansen og Geir Morten Larsen litt tidligere. Ligg intervju på våre nettsider 102.no. Der finner du også et intervju som vi hadde I dag tidlig, som handler om sommerrock på Gamle Slakthuset. Ikke mindre enn 25 band og artister skal altså I sving I løpet av helga. Vi hadde besøk av en av de som med å arrangere festivalen, nemlig Theo og Haga. Det hører du også mer om på nettsidene våre. Så vi legger ut stort sett fortløpende intervjuer der. Det ligger blant annet også et intervju som handler om Sillabordet og havnedagene på nettsidene våre. Nå til A-ha. Dette Crywolf.

bag eller poser når du går og handler. Vi er i hvert fall blitt mye flinkere. Vi fikk en pressmelding fra det sette Handelsmiljøfond som holder på å følge med på plastposebruken vår, og de siste beregningene til fondet viser at vårt forbruk av plastposer har falt til rundt 50 plastposer per person i året, ned fra 160 poser hver i 2016, som har definitivt blitt flinkere. I 2016 så kjøpte nordmenn 187 millioner plastposer. I fjor var vi nede i 320 millioner. Det betyr at det over 560 millioner poser som aldri ble produsert, transportert, brukt og til slutt brent, sier de i pressemeldingen. Men de legger til, vi ikke helt i mål. EU-kravet under 40 poser per innbygger, men retningen har vært nedadgående hvert år siden vi startet, sånn at de håper at den trenden også bare vil fortsette, men på en 10-årsperiode altså, så har vi gått fra å bruke rundt 160 poser hver, til vi nå ligger på rundt 50.

fra albumet som gutta i Rolling Stones ga ut i sommer. Det var Jealous Lover, som låten heter. Ja, det nærmer seg nyhetstid på 102. Jørgen Grønningen følger deg videre utover ettermiddagen. Ring han gjerne på 52 220 102 om du har noe ifra trafikken. Turn off the light heter neste låt her på 102. Dette er

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
4: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i tre dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Four Seasons og Frankie Valli der med December 1963, som låten hette, som riktig nok kom ut i 1976 for å gjøre forvirringen total. Jørgen Grønningen som sagt straks på plass, litt amerikansk rock'n'roll før det. Last of the American Girls, her

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet meldte 11 minutter over ett i dag om trafikale problemer på E39 i Aksdal i rundkjøringen ved Aksdal senteret. Det var en campingvogn som hadde mistet et dekk og sperret samtidig et kjørefelt. Dette skaper problemer på E39, opplyste operasjonsleder Helene Rygg Ims. Halv to kom det en ny melding fra politiet at det pågår dirigering på stedet og at bilberger på vei. Det siste oppdatering vi har derfra. Tidligere i dag så var det en bilbrann i Førde i Sveio. Fredag formiddag opplyste operasjonsleder Helene Rygg Ims om brann i en bil som stod i et busstopp ved Hanabrekko i Førde. Ikke mange minutter etter opplyste politiet at brannen var slukket. Patruljen ferdig på stedet, de har tatt avhør og dokumentert skader. Det fremstår som en liten brann, det ukjent hvorfor og hvordan den oppstod. Saken opprettet, sier Rygg Ims. Det nærmer seg skole- og barnehagestart, og det merkes godt i butikkene i Haugesund. Hos Lille Jakobi i Haraldsgata kommer mange foreldre inn med lange utstyrslister på mobilen. Det går særlig mye ull, yttertøy, tøfler og vognpåser. Butikkeier Marielle Tveit sier det ofte er foreldre med barn som skal begynne i barnehagen for første gang som mest opptatt av å ha absolutt alt klart. Og hos Clear Kids på Oasen er det stor pågang etter blant annet rentøy, joggedresser, ull og luer. Der har kundene til og med begynt å spørre etter vinterdresser, og butikken har måttet hente frem vinterluene allerede i august. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser en tall fra Norsk Pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt 2 personer involvert, en av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail, sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas vepnede styrker, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Det meldes som en variert meny på værfronten, men i dag, fredag, så blir det veldig bra med perioder med sol, oppholdsvær og temperaturer opp igjen 23 grader. Ser vi på helga, så blir det ikke like fint. Lørdag er det ventet god del regn på formiddag og ettermiddag, men også mulighet for litt sol på kvelden. Temperaturene synker betraktelig i morgen, ned til en makstemperatur på 16 grader.
0: Fredag 25. september Per Kjærstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Du hører på Ettermiddagsrush.

0: Mark Knopfler fra Newcastle, gitaristen I Dire Straits, og What It Is fikk du der på 102 klokken. Den blitt straks 10 minutter over 2, og det meg, Jørgen, som skal følge deg ut over ettermiddagen I ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Her på 102 så får jeg besøk om en 20 minutters tid av trener til FKH-damene. Ole Petter Pedersen Bremstein, de sparker I gang høstsesongen I morgen på Haugesund Sparebank Arena når Stabæk kommer på besøk. Kampen, den kan du selvfølgelig, som alle andre dame, FKH-damekampene I toppserien, følge her på 102 I FKH direkte. Sendestart der 13.30.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 23 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
4: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
5: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
6: FK Haugesund Stabæk lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner er DNB, kamppartner er Assist.

Stage Dolls, Love Don't Bother Me på 102. Det meg, Jørgen, som følger deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Det har jo vært litt kaos ved Tusvær og Aksdal senteret, fordi det var en campingvogn som mistet et dekk for en times tid siden. Siste melding derfra fra politiet er fortsatt at trafikkdirigering pågår, og det er meldt om lange køer ved Aksdal senteret og rundkjøringen der.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den er 3:05.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

Toft har vært ute med ny musikk sammen. Alle er på vei, heter låten du fikk der. Straks så får jeg besøk her i studio av trener for FKH-damene, OP Bremstein. Snakker om høsten de har i vente. Har jo forsterket seg godt i sommervinduet, så det blir spennende å høre fra FKH-treneren.

0: Jørgen står på for deg på Radio 102. Radio
1: 102. Og her på 102 så har jeg, Jørgen, nå fått besøk. Jeg har fått med meg trener for FKH-damene, Ole Petter Pedersen Bremstein. Velkommen, Ole Petter.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Høsten og høstsesongen sparker dere i gang i morgen mot Stabæk etter å ha hatt en lang og god sommerpause, nesten to måneder siden siste toppseriekamp. Hvordan har ferien vært?
2: Nei, det har vært fint. Vi har fått tid til å reflektere over vårsesongen og tatt sats til en fin høst, og så hadde det jo vært lenge mellom offisielle kampene nå, så vi ivrer etter å komme i gang i morgen.
1: En fin vår og vårsesong har det vært for dere. Snakket litt om den først før vi tar høsten for oss. Som første sesong for FK Haugesund i toppserien, så hva synes du? Ligger på sikker plass og har tatt poeng mot gode lag, men litt varierende kanskje?
2: Ja, litt varierende, men samtidig så har vi jo fått med oss verdifulle erfaringer på veien, og vi må jo bruke de erfaringene inn i høsten, sånn at vi fortsetter å ta steg, for det er jo det vi er utrolig opptatt av. Det er jo den evige veien mot å bli litt bedre hver dag, og nå har vi jo fått en del erfaringer fra i vår, og som sagt skal prøve å bruke de inn mot høsten, og passe på at vi blir litt bedre for hver dag, for hver uke og for hver kamp som går.
1: For når jeg snakket med deg, og hadde vel Kristina Svandal med meg god, rett før sesongstart, så var det en offensiv gjeng som visste at på deres beste så kunne dere hamle opp med alle lagene i toppserien, og det har dere jo vist. Og så fikk dere etter en litt tøff periode, så ble det en fin avslutning på våren med 7 poeng på de tre siste kampene, og kunne blitt 9 år et par minutter vekk vel fra seier i den siste kampen mot Molde. Hvor viktig var det å få en positiv boost før ferien etter at en litt tung periode med en del tap?
2: Nei, det gir oss jo et godt utgangspunkt i form av at vi gjennom den perioden som du snakker om fikk noen erfaringer, vi fikk noen referanse på ting, og vi fikk brukt de tre siste kampene til å få vist at vi klarer faktisk å utvikle oss, og at vi tar steg på de punktene som vi ønsker å bli bedre på. Og når man da sitter igjen med 7 poeng og gjerne skulle ha vært 9, hadde vi klart å holdt ut den kampen med full FKH-identitet i 90 minutter, så har vi jo fått med oss 3 poeng i siste kampen nå. Men de erfaringene sitter, det er jo det som gjør at vi kan sitte her og være så offensiv og så trygge på oss selv som vi er nå, og tar imot den høsten her med mye vilje til å bli bedre, mye vilje til å by på oss selv, og ta med oss den offensiviteten som vi liker å ha i bunn.
1: Selv om det har vært en lang sommerpause, så har det vært aktivitet hos dere for det om. Sportssjef Rune Lothe, han har jobbet og hentet inn forsterkninger til deg og til laget deres. To kjente fjes som kom tilbake igjen til Haugesund, og så en ny signering også. Fortell litt om det som har blitt gjort i sommer på spillerfronten.
2: Ja, vi har jo fått egentlig kort oppsummert forsterket oss i hver lagdel. Med unntak av keeperplassen, der har vi ikke gjort noe, for der er vi gått veldig godt fornøyd. Så vi har fått inn Anja, som jo har vært der før, og som gjorde en strålende figur da. Kjem inn med erfaring og lederskap, men også gode kvaliteter ute på bana i form av en mot en, mye fart. Hun er god offensivt, defensivt, trygg og god for de andre. Veldig god forsterkning inn i forsvarsleddet. Så har vi jo Heidi, som har A-lagskampet og har vært har ikke spilt like mye de siste tida i Brann, og hun får en mulighet med å komme hit og ta en ny sats i sin karriere med å få spilt mye fotball igjen, og gir oss mye kvalitet, både i form av at hun er flink til å styre spillet, men hun er også en lederskikkelse med mye erfaring, og ikke minst en god presspiller og forsvarsspiller i tillegg. Ida kjenner man jo litt fra før. Hun har mye fart, X-faktor i at hun skaper mye sjanse, hun skårer mål, hun en god pressspiller i front, og igjen øker kvaliteten totalt sett med tre gode signeringer inn.
1: Og for en trener så må jo det være en drøm når du allerede har et lag som har vist at en holder et bra nivå i toppserien, og så i tillegg får du inn tre spillere som absolutt kan komme rett inn og forsterke laget. Hvordan er det som trener? Er det bare positivt, eller er det litt sånn det kommer litt tøffere valg å regne med nå fremover? Det har jo vært mye de samme som har spilt tidligere.
2: Ja, jeg tenker det her er utelukkende positivt. Det øker konkurransen i laget, det øker kvaliteten på trening, det gjør at treningshverdagen blir bedre, muligheten for å ta steg og utvikle seg, den blir enda større, og totalt sett så er det kun positive ting med å få inn tre kvalitetsspillere, og så ja, blir det litt vanskeligere kanskje å bestemme hvem som skal spille fra kamp til kamp, men den dybden vi har nå og den konkurransen vi har i laget gjør at vi har flere muligheter til å velge litt og sette inn på de som har de ferdighetene som kampen trenger, og det kan like gjerne være at vi trenger at de avslutter kampen som at de starter kampen, så her er det masse muligheter og mye positivt inn mot høsten.
1: Hva sier du om ambisjonsnivået til FKH da, når dere henter inn tre rutinerte spillere? I tillegg så henter dere flere gode i vinter, Hannadal blant annet, og Huvoren er ute med skade da, dessverre, men og Lauren Bruno, ikke minst i midtforsvaret der, som har vært en skikkelig, skikkelig forsterkning. Hva sier du om ambisjonsnivået videre når dere henter tre gode til nå i sommer?
2: Jeg tenker det er et tydelig signal på at det som har blitt snakket om over lang tid, med at her er det en klubb som vil opp og frem og som vil satse på jentene. Jeg føler at det her er enda et steg i den retningen å vise at det her tar man på alvor. Og så er det jo også, må vi huske på, at FKH er jo en klubb for de lokale jentene på Haugalandet, og det her gjør jo at mulighetene og oppmerksomheten og det fokuset på damefotballen nå øker, som må gjøre at her er det mulighetene til jentene som ønsker opp og frem på Haugalandet vil jo også øke som en konsekvens av det her, da, tenker jeg. Så er det jo også sånn at man må finne en balanse på hvor mange skal man hente inn referansespillere, for eksempel, skal man hente inn, hvor mange lokale skal man ha, men vi føler at vi har funnet en veldig fin balanse der, med at vi har referansespillere som øker kvaliteten og som kan være viktig for at vi skal få de resultatene som vi trenger, men så har vi også muligheten til å sende ut på unge lokale spillere med masse energi og med masse vilje til å utvikle seg, og den balansen synes vi er veldig fin akkurat nå.
1: Ja, for det er ikke bare altså, Haugalandet, det er noe, en del som bor her, men i toppserien og i damefotballen så er det liksom ikke, du kan ikke bo overalt i Norge og leve av det. Ofte så ser du at spillere reiser vekk for de må studere, de må gjøre noe på i tillegg til å spille fotball. Hvordan er det å da klare å hente inn noen, men likevel prøve å ha like mange lokale?
2: Nei, det er jo ja, det er, jeg synes det er veldig spennende i form av at nå øker jo interessen for damefotball fortsatt. Det har vært stor vekst de siste årene, og det gjør jo at klubbene og får mer og mer sponsorer, som er veldig viktig for den trenden som vi ser nå, som vi prater om, i form av at det gir flere muligheter for jentene til å satse og til å virkelig gå all in. Og det er jo veldig gøy å se at de tre klubbene som nå rykker opp til toppserien, med Ålesund, Molde, FKH, som har tatt litt opp den handsken med å ha lyst til å satse og lyst til å bruke litt midler på jentene og damefotballen, at de lykkes såpass bra som de gjør, og det gir jo et signal for resten om at her er det bare å henge seg på og ta opp hansken og gønne på, by på seg selv og bruke de ressursene man har tilgjengelig til å satse på jentene, og at man får utbytte av det. Så er ikke vi i mål enda. Vi skal fortsette å utvikle oss, og vi trenger flere med på laget vi. Så her er det bare å melde seg på for de som synes det er interessant. Jeg gleder meg i hvert fall til å gå på jobb hver dag, for det er en gjeng som legger så mye i det, og som har lyst til å bli bedre dag for dag. Og da ser vi at det er mulig å ta steg, og det skal vi fortsette å gjøre fremover.
1: Og første mulighet til å vise det, og vise hvordan står vi etter ferien, det er i morgen allerede, når Stabæk kommer på besøk på Haugesund Sparebank Arena kl. 14:00. Et lag som, selv om det ligger en god del plasser over dere, så er det bare 3 poeng opp til dem, for det er jo utrolig jevnt i toppserien, spesielt fra fjerdeplass, og der som dere ligger på niende, så er det nesten 5 poeng som skiller på de plassene der. Stabæk har dere møtt en gang tidligere i år, og da kunne dere fort fått med dere mer enn det dere gjorde.
2: Ja, spillemessig så var det vel en jevn kamp, men det handler jo om å score mål. Det gjorde vi ikke, så har vi en revansje inn mot i morgen. Vi går jo offensivt til verks, som vi alltid gjør. Vi går jo for å vinne kampen i morgen, og det er måten vi ønsker å gjøre det på er å være modig. Vi ønsker å by på oss selv, vi ønsker å være modig med ball, vi ønsker å være modig i forsvarsspillet vårt. Vi ønsker å på den måten kontrollere kampen nå, med at vi får vært veldig mye på motstanders halvdel, og det er inngangen vi går inn i kampen i morgen med.
1: For det pleier å bli en del mål i kampene til FKH, så det underholdende, det er det i hvert fall.
2: Underholdningsverdi, det er vi gode på.
1: Og av de nye tre spillerne, Anja Rasmussen, Ida Nattvik og Heidi Ellingsen, som du nevnte, hvor mange av de får vi se i morgen?
2: I morgen får vi se 2 av de, og så er det ei som vi må vente litt på, men hun er klar til Ålesund-kampen.
1: Og ellers på skadefronten, det var jo litt som, eller en del sentrale som var ute i perioder i løpet av våren. Hvordan ser det ut for resten av troppen?
2: Veldig fint. Vi har jo hatt, som du har allerede vært inne på, vi har hatt en litt lang sommerpause, men det har jo gjort at vi har klart å hente inn en del av de småskadene og småtrøbler som vi hadde på slutten av vårsesongen. Så nå er vi, spiller vi ofte 11 mot 11, og vi har muligheten til å spille 11 mot 11 på trening, og det sier jo at de aller fleste spiller klar, og så venter vi fortsatt da på Sherry og Hanodal, som må ha litt tid til før de er klar for å springe ut på banen.
1: Og det er en annen hverdag, det å være trener og kunne trene 11 mot 11, og kunne trene 6 mot 6 og 7 mot 7, det er litt enklere å ta steg da.
2: Ja, så gir det jo masse konkurranse, og det gir bare muligheter, og den hverdagen vi har hatt nå fra vi startet opp igjen, den har vært så bra at her er det bare å kjøre på videre.
1: Kjøre på videre, det har vi som siste ord, OP. Da er det altså i morgen FKH-damene starter høstsesongen når Stabæk kommer på besøk på Haugesund Sparebank Arena kl. 14:00. Hvis ikke du skal på stadion og se kamp, så kan du følge han her i Radio 102 FKH direkte fra 13:30 av i morgen.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Her på 102 så har jeg, Jørgen, nettopp pratet med FKH-dametrener Ole Petter Pedersen Bremstein. Havner du midt inn i intervjuet der og lyst til å høre hele, så blir det lagt ut på vår Facebook-side Radio 102 og på radio102.no. I løpet av ettermiddagen så kan du få med deg hele intervjuet med FKH-trener Bremstein.

0: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
5: Her på 102 så nærmer det seg nyhetstid, og når klokka blir 3 skal vi innom både lokale nyheter og Riksnytt. Kan nevne at i timen 3-4 så skal vi blant annet sette i gang Edda Kino-konkurranse, der vi i dag skal dele ut billetter til en film som heter The End of Oak Street, en sci-fi film som du får mulighet til å vinne billetter til der blant annet i den neste timen, i tillegg til at vi selvfølgelig skal ha masse god 102-musikk, men nå skal vi ha Roxette og så nyheter. Yeah!

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det var store trafikale problemer på E39 i Aksdal ved Aksdal senteret fredag ettermiddag. En campingvogn hadde mistet et dekk og sperret samtidig et kjørefelt. Dette skapte problemer på E39. Politiet opplyste først om hendelsen 11 minutter over ett. Det var store køer i området, det kunne flere tipsere til både Radio 102 og Haugesunds Avis fortelle om. Den siste nyheten nå, den kom 2:10, og det var opplyst fra operasjonsleder Helene Rygg-Ims at veien nå er åpen igjen. Det nærmer seg skole- og barnehagestart, og det merkes godt i butikkene i Haugesund. Hos Lille Jakobi i Haraldsgato kommer mange foreldre inn med lange utstyrslister på mobilen. Det går særlig mye i ull, yttertøy, tøfler og vognpåser. Butikkeier Marielle Tveit sier det ofte er foreldre med barn som skal begynne i barnehagen for første gang, som er mest opptatt av å ha absolutt alt klart. Og hos Claire Kids på Oasen er det stor pågang etter blant annet rentøy, joggedresser, ull og luer. Der har kundene til og med begynt å spørre til vinterdresser, og butikken har måttet hente fram vinterluene allerede i august. Haugaland Storhusholdning i Sveio økte omsetningen i fjor, men gikk likevel med et underskudd på 15 millioner kroner. Grossistselskapet i Ekrene Næringspark hadde inntekter på 152 millioner kroner i 2025, opp fra 139 året før. Driftsresultatet endte på minus 16,2 millioner kroner, mens årsresultatet ble et underskudd på 15,4 millioner. Eieren Delivery har skutt inn nær 14 millioner kroner i konsernbidrag for å styrke økonomien og sikre videre drift. Haugaland Storhusholdning leverer varer til husholdningsmarkedet og hadde 21 årsverk i fjor. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltal i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken er at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene er i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp er i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det er likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser en tall fra Norsk Pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle to menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår er begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og været som meldes videre utover dagen I dag. Fredag, det oppholdsvær og mulighet for perioder med sol og temperaturer opp igjen 23 grader meldes.
4: 15. august så blir det barnas superlørdag på gamle slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløype og åpen zone for det yngste. Vi blir også servert musikkinnslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas superlørdag, gamle slakthuset, nå på lørdag.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Ettermiddagsrush på Radio 102.
6: Radio 102.
7: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Space.
1: Rudimental, Jesse Glynn og Macklemore på låten These Days, som kom ut i 2018. Du hører på 102 med meg, Jørgen. Ettermiddagsrush er det som gjelder her nå utover de neste timene.
2: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
1: Jeg skal være med deg frem til klokka blir 6 her på 102. Vi skal blant annet ta Edda-konkurranse som vi skal dra i gang i løpet av denne timen her. I tillegg til mye god 102-musikk skjer det noe i trafikken som dere legger merke til. Ikke nøl med å sende oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0102, så skal vi gi budskapet videre til 102-lytterne. Det har jo vært en del problemer på E39 i Aksdal ved Aksdal senteret, der det var en campingvogn som hadde mistet et dekk og sperret kjørefeltet, der nå veien åpnet igjen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 23 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Espen Abrahamsen er endelig klar med sitt første helaftens stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det er på scenen Espen virkelig briljerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

Def Leppard og fra albumet Hysteria. Og 1987 kommer låten Love Bites, som du fikk høre der på 102. Vi skal videre til britiske Keane og låten This Is The Last Time.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den 4:05.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 9:30-16:00.
5: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9-16. Naturbakst, byens bakestue.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

var Svejo Radlova Eriksen og hennes Up All Night, låt som spilles mye her på 102. Vi skal gå fra en lokal dame til en lokal herremann, mest kjent for sin rolle som sjef i Ford Record, Ole-Jørn Borum, og hans Flekkefjord Valsen, som var hans første singellåt som ble sluppet tidligere i sommer.

Blondie og Maria var låten du fikk høre der fra slutten av 90-tallet, og 1999 var med når den låten der kom ut. I morgen så sparkes høstsesongen i toppserien en gang for FKH damene. Jeg hadde en prat med Ole Petter Pedersen Bremstein tidligere i dag. Det intervjuet vil bli lagt ut på våre nettsider, og så sendes selvfølgelig med FKH, med Radio 102 FKH damene direkte i FKH direkte i morgen når vi har sendestart 13.30, kampstart 14.00. Håkon André Våge skal følge deg gjennom den kampen der FKH mot Stabæk. FKH som har forsterket voldsomt i sommer og har lyst til å se oppover på tabellen. Silk Sonic, Bruno Mars, Leave the Door Open.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekværør.
0: Radio 102. Her på 102 så skal vi om ikke så lenge dra i gang enda kinokonkurransen vår, der det i dag er filmen The End of Oak Street sci-fi thriller, som vi skal dele ut billetter til, 12 års aldersgrense, og har premiere på Edda i dag. Med blant andre en Hathaway i hovedrollen, eller en av hovedrollene i hvert fall. Det kommer straks.

0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
5: Søyrene, skjerpsansene. Nå er det tid for konkurranse med Jørgen.
6: Det er et kinokonkurranse vi skal sparke i gang her nå på 102. The End of Oak Street heter filmen vi i dag deler ut billetter til. Det er en sci-fi thriller-drama som har 12 års aldersgrense. Premiere på Edda i dag. Etter en mystisk kosmisk hendelse blir den rolige gata Oak Street brutalt revløs fra forstanden. Den tilhører og transporteres til et ukjent sted. I kaoset som følger ser familien Platt raskt at deres eneste håp om å overleve i de fremmede og ugjenkjennelige omgivelsene er å holde sammen. Men de forsøker å forstå hva, mens de forsøker å forstå hva som har skjedd og hvor de befinner seg, settes både familiebånd mot og tillit på prøve. En av de som har en stor rolle i filmen, det er Anne Hathaway. Og i spørsmålet som du må svare på for å vinne billetter, så lurer jeg på hva heter filmen som Anne Hathaway spilte, som kom ut i juli i år. Hadde Christopher Nolan som regissør, og Anne Hathaway spilte rollen som Penelope. Hva heter filmen som Anne Hathaway spilte rollen som Penelope i, som kom ut tidligere i år i sommer med Christopher Nolan som regissør? Anne Hathaway, altså, som har en av hovedrollene i filmen The End of Oak Street, som du kan vinne billetter til i dag. Send sms til 2077, start meldingen med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send meldingen til 2077. Paperboys nå på 102, og så er det nyheter etterpå.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det har vært store trafikale problemer på E39 Aksdal ved Aksdal senteret fredag ettermiddag. Det var en campingvogn som mistet et dekk og sperret samtidig et kjørefelt. Det var cirka 10:50 at meldingen først kom om problemet. En time senere, 10:50, så opplyste operasjonsleder Helene Rygg Ims ved Sør-Vest politidistrikt at veien var åpen igjen. Det nærmer seg skole- og barnehagestart, og det merkes godt i butikkene i Haugesund. Hos Lille Jakobi i Haraldsgata kommer mange foreldre inn med lange utstyrslister på mobilen. Det går særlig mye ull, yttertøy, tøfler og vognposer. Butikkeier Marielle Tveit sier det ofte er foreldre med barn som skal begynne i barnehagen for første gang, som er mest opptatt av absolutt alt klart. Og hos Clear Kids på Oasen er det stor pågang etter blant annet rentøy, joggedress, ull og huer. Der har kundene til og med begynt å spørre etter vinterdresser, og butikken har måttet hente fram vinterhuene allerede i august. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken i Elverum i juni. Mannen fremstilles for varetekt i dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet i saken, opplyser politiet i en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken er at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Og været, det fint meldt videre utover denne fredagen. Oppholdsvær, mulighet for litt sol utover kvelden og temperaturer på en 20 pluss resten av dagen.
4: Hei, psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
5: Påmelding nforeningen.no.
6: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
7: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
8: Mala på, mala på.
9: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
10: Du hører på Ettermiddagsrush

0: Wet, wet, wet, love is all around, fikk du der på 102, klokka blir 10 minutter over 4. Det meg, Jørgen, som holder deg med selskap her i Middagsrush.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Jeg skal være med deg frem mot klokka 6, snøve 2 timer igjen i lag har med, og vi skal ha masse, masse god 102 musikk. Vi skal trekke en vinner i Kino-konkurransen vår, som startet på tampen av 3-timen, og den skal vi gjenta om ikke så lenge, men først. En ung amerikaner fra New York som virkelig slo gjennom i 2025. Han skal blant annet spille på Øya-festivalen. Den er jo denne helgen her. Somber er det jeg snakker om.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 22 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102, lørdag fra 13.30.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Et hver gang vi møtes samarbeid, hva du fikk der, Matoma Gabrielle på låten Barn som deg. Vi har en enda kinokonkurranse gående, der vi deler ut billetter til filmen The End of Oak Street, som har premiere i dag på Edda, 14. august, 12 års aldersgrensa, sci-fi thriller drama, er det som denne filmen faller inn under. Etter en mystisk kosmisk hendelse blir den rolige gata Oak Street brutalt revelös fra forstaden den tilhører og transportert til et ukjent sted. I kaoset som følger innser familien Platt raskt at deres eneste håp om å overleve i de fremmede og ugjenkjennelige omgivelsene er å holde sammen. Mens de forsøker å forstå hva som har skjedd og hvor de befinner seg, settes både familiebånd, mot og tillit på prøve. En av de som har hovedrolle i filmen, det er Anne Hathaway.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 4:55.
2: Den 15. august så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløype og åpen zone for de yngste. Vi blir også servert musikkinnslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.

Simon and Garfunkel og deres Mrs. Robinson, hva du fikk der på 102, da er vi på slutten av 60-tallet når den låten der kom ut. Vi skal snart ha litt ny musikk fra Thomas Dybdahl, Sandnes-mannen, hans Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Men for den tid så skal vi til Jørn Hoel og Next Time I See You.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Her på 102 så har vi den siste drøye timestien hatt Edda Kino konkurranse, der vi skulle dele ut billetter til en ny film ved navn The End of Oak Street, sci-fi thriller drama, som har 12 års aldersgrensa på seg, og i en av hovedrollene der spiller Anne Hathaway. Og spørsmålet mitt, det dreide seg om hva var navnet på filmen som hun, eller storfilmen vil jeg kalle det, som hun spilte i tidligere i sommer, og hadde karakteren Penelope med Christopher Nolan som regissør. Svaret, det var The Odyssey, som hun delte ut billetter til for ikke så lenge siden her på 102. To stykker har stukket av med to billetter hver. Gratulerer så mye til Elise Våga fra Svejo og Hilde Grimstad. Dere vil få billetterne tilsendt på SMS som ikke så alt for lenge. Og vinner du billetter, så velger du helt selv hvilken visning du ønsker å se. Her på 102 nå, så skal vi til Bonnie M og Sunny. Har blitt litt mer overskyet nå, men det har i hvert fall vært en ganske fin, og har vært litt sol i dag og på Haugaland. Temperaturen har i hvert fall vært helt opp i 23 grader, var det. Her i Haugesund tidligere i dag har falt... Nei, da er vi tilbake opp på 23 nå. Jeg har falt litt for timestid siden, men nå er vi opp på 23 igjen. Det kan vi ikke klage på etter den sommeren som har vært.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

Night på 102. Vi nærmer oss nyhetstid. Det skal vi ha en runde med både lokal og riksnytt nå når klokka blir 5, og så jeg med deg i en time til jeg fram mot klokka 6 her på Radio 102 i ettermiddags rush. One in a Million er navnet på låten som du skal få høre nå fra Bosson.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Suldals kommunedirektør Siri Halvorsen har fratrådt stillingen etter at kommunen og Halvorsen har inngått en sluttavtale. Avtalen ble godkjent i et ekstraordinært kommunestyre fredag, som ble holdt bak lukka dører. Ifølge Haugesunds avis sine kilder stemte 10 representanter for avtalen, mens 8 stemte imot. Kommunen oppgir at årsaken uforenlige forventninger fra begge parters sida. Halvorsen fritas fra arbeidsplikten med forordinær lønn ut året. Deretter får hun et sluttvederlag tilsvarende 16 måneders lønn, og utbetalingene blir ikke redusert dersom hun får seg ny jobb. Det betyr at hun etter avtalen får lønn og ytelser frem til sommeren 2028. Ordfører Mats Strange ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Halvorsen sier selv at det ikke er noe dramatikk, men at det handler om utfordringer mellom politikk og administrasjon. Turi Våge er konstituert som fungerende kommunedirektør, mens kommunen starter prosessen med å finne en ny kommunedirektør. Haugaland Storhusholdning i Sveio økte omsetningen i fjor, men gikk likevel med et underskudd på 15 millioner kroner. Grossistselskapet i Ekrene Næringspark hadde inntekter på 152 millioner kroner i 2025, opp fra 139 året før. Driftsresultatet endte på minus 16,2 millioner, mens årsresultatet ble et underskudd på 15,4. Eierne Delivery har skutt inn nær 14 millioner kroner i konsernbidrag for å styrke økonomien og sikre videre drift. Haugaland Storhusholdning leverer varer til storhusholdningsmarkedet og hadde 21 årsverk i 20 i fjor. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Kriminalomsorgen har siden august i fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken i Elverum i juni. Mannen fremstilles for varetekt i dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet i saken, opplyser politiet i en pressemelding. EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose er verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine i dag. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og været som meldes videre utover dagen I dag. Fredag oppholdsvær, mulighet for litt sol utover kvelden. Temperaturer på en 20 grader pluss meldes I hvert fall frem til klokka 9 I kveld. Sen på morgendagen så vil det være litt grått, stort sett oppholdsvær, mulighet for regn på formiddag og ettermiddag, litt finere mot kvelden.
4: 15. august så blir det barnas superlørdag på gamle slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløype og åpen zone for det yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas superlørdag, gamle slakthuset, nå på lørdag.
5: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen I Spanaveien.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: Sondre Justad gjør det igjen på 102. Klokka den blitt 8,5 minutt over 5. Det meg, Jørgen, som holder deg med selskap her i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Utover den neste timen så skal du få musikk fra blant andre Hellbillies. Karpe skal vi høre fra. Vi skal også innom Robbie Williams, Kurti Larsen, LC Bay, og så skal vi også sport. Det er ganske snart, men aller først så skal vi til HGH-band og deres Let the Sun Stay Out.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 22 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen i festiviteten. Dette er landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke hos Sandra og Henriette.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag, når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
5: FK Haugesund Stabæk, lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner er DNB, kamppartner er Assist.

Sometimes Erasure på 102 nærmer seg sportstid her på 102. Mye forskjellig. FKH-damer skal vi snakke om. Vi skal snakke om golf. Vi skal snakke om FKH-herrene. Mye i vente i sporten. Før vi kommer der til, så skal vi til Pure Shores, en låt fra bandet All Saints.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: FKH-kvinnene har fått tilbake to kjente ansikt før høstsesongen. Ida Mortensen Natvik har returnert fra Stabæk, mens Anja Rasmussen er tilbake etter et opphold i portugisiske Bleimanense. Natvik sier hjemlengsel og ønsker om å være nærmere familie, kjæreste og venner var en viktig grunn til returen. Hun får i midlertid ikke spille lørdagens hjemmekamp mot gamle klubben Stabæk. Grunnen for det, det ønsker ikke FKH å kommentere. Rasmussen er derimot aktuell fra start av, og FKH-trener Ole Petter Pedersen Bremstein mener de to, sammen med nykommeren Heidi Ellingsen fra Brann, gir laget et tydelig sportslig løft. FKH ligger på 9. plass på tabellen, men i toppserien ser det uhyre jevnt, og de er kun 5 poeng bak 4.-plassen hvor Vålerenga ligger. Høstsesongen den starter så i morgen mot Stabæk 14.00. Kampen kan du følge her på 102 fra 13.30 i FKH direkte. En som ikke skal være med FKH i høstsesongen, det er Sara Berg. Hun skal spille høstsesongen på lån i Fyllingsdalen. 24-åringen kom til FKH fra Bodø/Glimt før årets sesong, men har fått begrenset med spilletid og står bare med 3 kamper for FKH. Konkurransen om plassene på midtbanen har også blitt tøffere etter FKH hentet Heidi Ellingsen fra Brann i sommer. Nå lådes Berg ut til Fyllingsdalen, som ligger på 10. plass i 1. divisjon. Planen er at hun skal spille der ut sesongen og få en mer sentral rolle og mer spilletid. FKHs sportsjef Rune Lothe sier Berg ikke har fått spille så mye som hun ønsker i vårsesongen, og at utlånet kan gi henne muligheten til å få mye spilletid, komme ordentlig i kampform og spille seg varm. FKHs herrelag skal også i aksjon denne helgen. De spiller borte i toppkamp mot Kongsvinger i Obos-ligaen søndag

0: fullt i dag fredag og ligger an til å starte i målet for FKH. I golfens verden så er den lokale golfspilleren Bård Skogen fra Sveio ute og spiller Irish Challenge på Hotel Planet Tour. Der ligger Skogen foreløpig på en delt 29. plass etter halvannen runde er spilt. Skåren hans er minus 4, men har altså 9 hål igjen av dagens runde. Skogen, lederen, det er engelske Will Ennefer. Han ligger på minus 9, og Skogen ligger godt an til å sikre helgaspill. Tidligere FKH-keeper Egil Selvik er klar for fransk toppfotball. Selvik forlater Watford i England og går på lån til Brest, som spiller på øverst nivå i Frankrike. Avtalen inneholder også en opsjon på kjøp. Den norske landslagskeeperen har fått drakt nummer 1 i sin nye klubb. Selvik spilte i FKH fra 2021 til 2024 og var med i Norges VM-tropp i sommer, der han spilte hele gruppespillskampen mot Frankrike.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Hellbillies og den fineste jeg vet fikk du der på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den er 17:30.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
3: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.

Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, en låt som har slått rekorder I Storbritannia og på singellistene der. Den låten nå som har ligget lengst som nummer en, altså flest antall uker på første plass av singellåter. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Vi skal til Karpe, som jo arrangerte sin egen festival, Karpe World, litt tidligere I sommer. Vi skal litt lengre tilbake I deres bibliotek av låter for å finne her.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Eric Clapton, Tears in Heaven. Jeg, Jørgen, skal snart takke for meg. Ettermiddagsrush denne fredagen nærmer seg slutten, og min stemme kan du høre igjen på radioen søndag fra klokka 8 av. Skal jeg følge deg utover søndags morgen, men ikke helt ennå. Jeg har litt mer musikk å spille til dere. Først Elsie Bay, Thank God or Darwin, hennes nyeste låt. Elsa Sølesvik, som jo fra Haugesund.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvarna Bil i Spannaveien.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
5: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Klokken har blitt så mye at jeg, Jørgen, skal takke for følge. Håper du har kost deg sammen med meg denne fredagen ettermiddagsrush. Musikken, den fortsetter som alltid utover kvelden, natt og her på Radio 102. Jeg gir meg jeg med litt musikk fra Struts og Strange Days. Så håper jeg du har en strålende helg.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose er verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det er ingen vaksine i dag. Kriminalomsorgen har siden august i fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som er direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann er pågrepet og siktet for brannen på Søbakken i Elverum i juni. Mannen fremstilles for varetekt i dag. Han er siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette er den andre personen som er siktet i saken, opplyser politiet i en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Lørdag 3. oktober kan du få en helaften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up-spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra 13.30.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

even with your eyes closed.

0: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.
1: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: De små pausene. Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

0: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.
1: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant- og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
2: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag, når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
3: FK Haugesund Stabæk, lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner er DNB, kamppartner er Assist.

0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Kjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
4: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i tre dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Frisco. It ain't no country club either.